0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, ako ste ljubitelji veštica, magije, Nicole Kidman i Sandre Bullock, imamo jednu zanimljivu filmsku priču za vas. Stigao je Practical Magic 2, odnosno nastavak filma Praktična magija. Izgleda se ponavlja ona dobra poznata situacija. Kritičari kažu jedno, publika kaže, ma šta vi znate, nama se ovo sviđa. Naime, ovaj film trenutno ima čak 93% pozitivnih ocena publike na jednoj platformi, dok su kritičari filma dali svega 36%. I to je verovatno, verovali ili ne, čak i napredak u odnosu na prvi film, koji je kod kritičara imao samo 30%. Ali publika je očigledno potpuno druga priča. Zapravo, razlika između kritičara i publike je neverovatnih 57%, odnosno poena, što je baš ozbiljan raskorak. S jedne strane imate ljude koji profesionalno gledaju filmove i analiziraju scenariju, režiju, glumu, sve živo, a sa druge strane imate publiku koja kaže, meni je bilo zabavno, vratile su mi se uspomene i hoću još. Izgleda da je upravo to ovdje u slučaju Practical Magica. Sad, ima najvišu ocenu publike na ovoj platformi, kao što smo rekli, kad se gledaju filmovi rediteljke Susan Bier, ali i u filmovima kojima su igrale Nicole Kidman, Sandra Bullock i Macy. Dakle, ako gledamo samo publiku, ovo im je trenutno najbolje ocjenjen film u karijeri na toj platformi. I naravno, ovdje dolazimo do jedne vrlo važne stvari, bioskopske zarade. Jer možemo da imamo lošu ocjenu kritičara, ali ako ljudi kupuju karte i pune bioskopske sale, onda studio baš i nema mnogo razloga da se žali. Film je od predprodaje projekcija zaradio oko 4,7 miliona dolara, a tokom petka na američkom tržištu još oko 12 miliona. Očekuje se da će prvi vikend završiti sa zaradom oko 30 miliona dolara, što je sasvim ozbiljan rezultat. I ono što je posebno zanimljivo jeste da bi ovaj film mogao da bude prvi film koji će prekinuti dominaciju Spider-mana Brand New Day, koji je od premijere u julu držao prvo mjesto na američkim blagajnama svakog vikenda. Dakle, veštice stižu da malo pomrse račune Spider-manu. Film očigledno igra i na nostalgiju, jer ljudi koji vole prvi deo sad imaju priliku da se vrate u taj svet, ali tu su i mlađi Gen Z glumci, pa je napravljen taj miks stare ekipe i nove generacije. Možda je upravo to recept za uspeh. Malo nostalgije, velike zvezde, malo magije i dovoljno novog da privuče i one koji nisu odrasli uz prvi film. E sad, pitanje je koliko će ova magija trajati. Prognoze kaže da bi zarada mogla značajno da padne već tokom drugog vikenda, jer tad u bioskop stiže još jedan film kojim prema prvim projekcijama ima potencijal da napravi baš ozbiljan rezultat. Tako da ćemo vrlo brzo vidjeti da li je Practical Magic 2 zaista novi hit ili je ovo samo onaj prvi talas nostalgije koje je povuku publiku, ali za sad publika kaže 93%, kritičari 36%. I iskreno, ako ste nekad imali raspravu sa društvom oko toga da li je neki film dobar, evo vam savršen primjer da možda niko zapravo nije u pravu. Ili su, što još bolje, svi u pravu, samo gledaju film iz različitog ugla. Ako je publici lepo, ako se zabavi i izađe iz bioskopa zadovoljna, možda je to ipak najvažnija ocena.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, dobro večer ljudi, Ritam dana je u toku, a vi ako ste ljubitelj domaćih filmova i serija imamo jednu baš lepu vest, jer upravo je objavljeno ko je sve u trci za ovogodišnje Jadranske filmske nagrade. I da, region je i ove godine ozbiljno zastupljen, pa imamo nekoliko naslova koji onako već znamo, ali neke koji su možda malo manje poznati široj publici. Filmska i televizijska akademija Jadranskog regiona objavila je nominacije za najbolji film, takmiči se pet ostvarenja. Tu su Bog neće pomoći, Hane Jušić, makedonski DJ Ahmet, zatim Majka Tereza, Vetre, pričaj sa mnom i naravno dobro poznata Jugo Florida Vladimira Tagića. Dakle, imamo baš šarenoliko društvo od Makedonije preko Hrvatske pa sve do Srbije i čini mi se da će konkurencija biti prilično ozbiljna. A nisu samo filmovi u fokusu, već se nagrade dodeljuju i glumcima, rediteljima i scenaristima, kao i televizijskim serijama. Kad su u pitanju glavne ženske uloge, među nominovanima su Jasna Diklis za Paviljon, Manuela za Bog neće pomoći, Naumi za Majku, Hana za Jugo Floridu i Dora za DJ Ahmet. Kod muškaraca imamo Stefana Đorđevića, Filipa Đurića, Arifa Jakuba, Andriju Kuzmanovića i Nikolu Ristanovskog. Znači, ima tu baš ozbiljnih glumačkih imena, posebno je zanimljiva i kategorija Zvezda u usponu, gde se nalaze Marko Grabeš, Arif Jakub, Jana Milosavljević, Lamija Salihović i Ana Marija Veselčić. A kada pogledate reditelje, u trci su Hana Jušić, Teona, Vladimir Tagić, Stefan Đorđević, baš ozbiljna imena. Dakle, praktično sve ono što je ove godine bilo zanimljivo u regionalnoj kinematografiji našlo se na jedno mesto. I ono što je meni posebno zanimljivo jeste što se ne nagrađuje samo veliki i već onako poznati autori, već postoji kategorija za najbolji debitantski film. Tako da ljudi, ovo će baš biti jako zanimljivo. A ako više pratite serije nego filmove, ni tu nema onako manjka zanimljivih kandidata. Za najbolju seriju takmiče se Komar, Kotlina, Pošast iz Gvozdene zavese, Senke na Balkanom i Sram. Među glumicama u seriji su između ostalih i Dragan Bjelogrlić, Boris Ler, Igor Skvarica, Borna Šimunek i Feđa Štukan. Dok se u ženskoj konkurenciji nadmeću Lejla Hakalović, Jana Jakopović, Nina Janković, Nataša Ninković i Snežana Vidović. Tako da ako volite da pratite šta se dobro snima u našem regionu, definitivno vredi obratiti pažnju na ove nagrade. Dodala će biti održana od 23. do 25. oktobra u Porto Montenegro Tiftu, gde će se okupiti filmski i televizijski autori i profesionalci iz celog regiona. I zapravo je baš lepo što imamo ovakvu regionalnu priču, jer često priča kako svako gleda samo svoje filmove i serije. A ovdje imamo priliku da vidimo šta se dobro radi od Ljubljane preko Zagreba i Beograda, Sarajeva i Herceg Novog pa sve do Skoplja. E sad, ko će kući odneti nagradu saznaćemo u oktobru, ali jedno već jasno, konkurencija je baš jaka pa će žiriju biti sve, samo ne lako. Tako da ljudi, eto, ako ste u Tiftu tih dana, svratite, pogledajte, što da ne.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Svi znate za čuvenu pesmu Đurđevdan, ali malo ko zna kako je ta pesma nastala. A mi ćemo sada pitati naše građane kako je nastala čuvena pesma Đurđevak. Da li znate kako je nastala pesma Đurđevak je, a ja nisam s onim koga volim?
1: Da nije možda zahvaljujući filmu Kusturičinom?
2: Nije.
1: Mnogo pre toga, jel da?
2: Da.
1: Verujte da ne znam.
3: Znam jedino ono pesmu Na uskrsom se rodio.
0: Da li znate kako je nastala pesma Đurđevak je, a ja nisam s onim koga volim?
1: Ne mogu da...
0: Đurđevak je...
1: A ja nisam s onim koga volim. Ne znam.
0: Pesma Đurđevak ne postoji. Postoji samo pesma Đurđevdan koja je nastala kada je jedan zarobljenik koji je bio na putu za Jasenovac zapevao te čuvene stihove. Ali pošto je to istorijska činjenica, to verovatno ne bi ni trebalo da nas zanima jer je Stanija upravo izbacila novi selfie iz kade.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa ljudi, imamo jednu slatku eurovizijsku priču koja dolazi direkt iz Crne Gore. Ove godine predstavnica na Dečijoj Euroviziji biće 9-godišnja Mija Vujović iz Podgorice. Mija će Crnu Goru predstavljati na Malti 24. oktobra. Ono što je posebno simpatično jeste što je ova devojčica već poprilično iskusna kada su nastupi u pitanju. Iako ima samo 9 godina, iza sebe već ima nekoliko festivala, nagrada i nastupa pred publikom, tako da je bina očigledno nije nikakav bauk. Mija peva, pleše, crta, slika, recituje, članica je dečijeg hora, a govori i engleski i francuski jezik. Znači, neko je sa 9 godina već ozbiljno krenuo skuplje veštine, a mi sa, realno smo sa 9 godina verovatno znali samo gde su nam omiljene grickalice. Na svom prvom festivalskom nastupu osvojila je prvu nagradu za interpretaciju, a zatim je nastavila da skuplje priznanje širom Crne Gore i regiona. Na festivalu Naša radost dobila je nagradu za najbolji scenski nastup, na Zlatnoj pahulji nagradu stručnog žirija, a zanimljivo je da je učestvovala i na festivalu u Kikindi, gde je osvojila drugu nagradu za interpretaciju, ali priznanja dečijeg žirija i dečijeg hora. Dakle, Mijević ima ozbiljnu malu kolekciju nagrada. A sad je čeka jedna potpuno nova avantura. Dečija Eurovizija, ono što je zanimljivo, jeste da će se takmičenje održati upravo na Malti, gde je Crna Gora prvi put učestvovala na ovom takmičenju još 2014. godine. Tada su Maša Vujadinović i Lejla Vulić zauzele 14. mesto, a godinu dana kasnije Jana Mirković je bila 13. što je do danas najbolji plasman Crne Gore na Dečijoj Euroviziji. Posle toga usledila je prilično duga pauza, pa se Crna Gora vratila prošle godine kada je predstavljala Asija sa pesmom I tužna i srećna priča. Ove godine tu priču nastavlja Mija, a pesma kojom će nastupati još nije predstavljena javnosti. Za sad znamo da će upoznati kroz letnji program javnog servisa 3. avgusta kada će Mija gostovati u emisiji. Inače, na ovogodišnjoj Dečijoj Euroviziji učestvovaće predstavnici iz 16 zemalja, a svi izvođači imaju između 9 i 14 godina. I baš je zanimljivo gledati ovu Euroviziju, jer su to klinci koji na scenu izlaze potpuno rasterećeno, puni energije i bez onoga, bez onog našeg odraslog razmišljanja šta ako pogrešim. Njima je uglavnom fazon, izađi, otpeva i zabavi se i uživa, a Mija će imati priliku da predstavi Crnu Goru pred publikom širom Europe i da vidi kako izgleda kada se jedan dečiji festivalski nastup pretvori u ogromnu međunarodnu scenu. Tako da ako imate mlađe ukućane koji vole muziku Euroviziju, 24. oktobar definitivno upišite u kalendar, a mi ćemo navijati za Miju i nadati se da će ona Crnoj Gori doneti najbolji rezultat do sad. I ko zna, možda upravo ova 9-godišnja Podgoričanka napravi ono što odraslima godinama nije pošlo za rukom, da svi zajedno pevamo jednu pesmu i da se oko glasanja ne posvađamo. Tako da ljudi, eto, upišite taj datum u notes.
0: Slušate Ritam.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa izgleda da ćemo Harrya Stylesa u narednom periodu možda malo manje videti i pričati kao muzičaru, a malo više kao čoveku koji polako razmišlja šta želi od života. Kako vidim, Harry je najavio nastavak svoje turneje Together Together tokom 2027. godine, što bi logično trebalo da bude sjajna vest za njegove fanove. Ali oni su u njegovoj poruci pronašli nešto potpuno drugo. Harry je napisao da je znao da će turneja 2026 biti posebna, ali da je ono što su fanovi napravili od nje nadmašilo sve što je mogao da zamisli. Rekao je da voli da nastupa, da voli da bude sa publikom i da deli tu energiju sa ljudima svaki večeri. Ali onda je usledila rečenica zbog koje internet praktično eksplodirao. Nakon toga, ne znam šta sledi za mene, ali znam da se radujem tome što ću to tek otkriti. I naravno, fanovi su odmah krenuli sa teorijama. Da li Harry najavljuje kraj, da li stvarno se povlači, da li ćemo ga posle 2007. mnogo ređe gledati na velikim scenama. E sad, on je rekao da definitivno završava karijeru, tako da nema potrebe da odmah spremamo oprošteni koncert. Ali ono što jeste zanimljivo jeste da Harry već neko vreme otvoreno priča o tome kako želi drugačiji život. Nakon završetka turneje 2023. godine napravio skoro godišnju pauzu i kaže da je tad počeo više da obraća pažnju na svoj privatni život, na deo sebe koje ranije zbog tog posla i to ne pomalo zapostavljao. Čak je rekao i da ga danas ideja da ne ide na turneju više uopšte toliko ne plaši. A onda je usledila ona čuvena rečenica: neću raditi zauvek. I dobro, realno čovjek ima pravo, nije baš da može sa 70 godina skače po bini kao da je na maturskoj večeri. Ali priča postaje još zanimljivija kad se vratimo na jedan njegov rani intervju. Harry je tada pričao o tome kako zamišlja svoju budućnost i rekao nešto što možda najbolje objašnjava sve ove posljednje izjave što je dao. Rekao je da je naravno da želi da bude ispunjen, da ima kvalitetan odnos sa ljudima i da želi porodicu. I tu su fanovi naravno spojili 2 i 2. Ako Harry sve više razmišlja o privatnom životu, o porodici i o tome šta želi kad se ugase reflektori, možda je zaista došlo vreme da malo uspori. A u sve to, njegova veza sa glumicom dodatno je podgrijala priču o tome da Harry bi mogao da napravi veliki zaokret u životu. Ali važno je reći, nema zvanične potvrde da se on povlači sa javne scene, niti da uskoro planira da osnuje porodicu. Za sad imamo njegove izjave, jednu prilično misterioznu najavu i fanove koji, kao i svaki put, analiziraju svaku njegovu reč. Tako da ćemo izgleda morati da sačekamo kraj turneja 2027 da vidimo šta Harry zapravo planira. Možda će stvarno napraviti veliku pauzu, možda će se posvetiti privatnom životu, možda će nas samo iznenaditi novim albumom, čim svi pomislimo da je nestao. U svakom slučaju, čovjek je već rekao da ne želi ovo da radi zauvek. Pa ako ste planirali da ga gledate uživo, možda nije loša ideja da karte ne ostavljate baš za jednog dana.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koliko para je dovoljno za dobar izlazak u provod?
2: Ma brate, ja se nekad provedem super i besplatno, znaš, kad se našao u situaciju kad se uhvatiš za novčanik, razumeš, i tvoji otaci i ti kažu, ma bre, pusti brate, ja ću.
3: Izvini, ja bez 300 evra ni ne izlazim, mene toliko plašao se pare u košta.
1: Izvinite, koliko para je dovoljno za dobar izlazak u provod?
4: Ako su tu tamburaši ili trubači, treba mnogo. Ispraznim novčanik za sekund.
1: Izgleda da baš varira količina novca koja je potrebna za dobar provod. Ali kako je rekao Toma Zdravković, nije bitno gdje sediš, nego ko sedi za tvojim stolom.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobrodošli u Ritam dana, ako ste se priključili u međuvremenu, naravno svaki večer i malo nađemo neke zanimljive temice iz sveta sporta, ovo je baš onako originalna i jedinstvena i promoviše malo one sportove koji nisu baš toliko česti na portalima. Kaže naslov, Mikulić predvodio Napoli do titule prvaka Italije. Prvo da mu čestitamo odmah u samom startu, a drugo da kažemo da pričamo o karateu. Crnogorski karate reprezentativac Nemanja Mikulić predvodio je Napoli do titule ekipnog prvaka Italije. Bravo momče, svaka čast, samo nastavi da ređeš medalje. E sad, šta je onako jako zanimljivo u svetu karatea? Prema propozicijama Karate Saveza Italije, svaki klub može za ekipno prvenstvo da angažuje po dva strana takmičara. Mikulić je na šampionatu u kimonu Napolija odradio 4 meča od kojih je 3 dobio. Svaka čast. Na startu šampionata pobeđena je Nakajama, a Mikulić je trijumf dobio pobedom protiv Fabija 7-0. Usledila je i pobeda u duelu sa Romom, kakav derbi, kao da pričamo o fudbalu, 3-2, u kojem je karatista upisao poraz od Luke 3-2. U polufinalu klub iz Napolija je pobedio sa 3-1, a Mikulić je savladao Adriana sa 2-0. Poseban pečat dao je u finalu protiv ekipe Ever, u kojem je pobedio Đenara 6-2. Taj trijumf sa 4 poena razlike na kraju je i presudio u ekipnoj pobedi i novog šampionata. Svaka čast momče. Odnos pobeda na kraju je bio 2-2, pa je ukupnog pobednika odlučila skor poena. Na kraju je bilo 20-19 za Napoli. Mikulić je italijansko zlato dodao bronzanom odličju sa evropskog seniorskog prvenstva koje je osvojio krajem maja u Frankfurtu. U karijeri ima i seniorsko evropsko srebro sa prošlogodišnjeg šampionata u Jerevenu.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, evo prešli smo polovinu septembra, 16. je, lagani smo. Moramo priznati da ovo i septembar onako baš brzo proleti, jer kreće sve novo, kreće škola, kreće povratak sa odmora, svi smo tu, grad je malo onako užurbaniji, pa nas ima više, sve se onako proleće malo brže. Svakako, septembar je neki novi početak, pa ako smo odlučili da krenemo na neko putovanje, ajmo da vidimo šta kažu iz Auto Moto Saveza. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po suvim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Na pojedinim deonicama važi izmenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored pažljive vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Tako da ljudi, eto, super su nam uslovi, malo da pripazimo na tu saobraćajnu signalizaciju, kao što i poštujemo i pazimo. Mi koji slušamo TDI radio smo uvek savesni vozači. Ajmo da vidimo što se tiče radova na putu, kakva je situacija, da li su se dodali neki radovi, da li su nestali neki radovi jer su završeni i sad nam je put toliko odličan. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pešački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku i rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krutea, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. Taman dok smo na poslu, da nemamo brige da ćemo negde onako zaglaviti u gužvi. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. A do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do 30.9.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, kojim se za period od do 30.9.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevica-Han. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima, ponedeljak, petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. A izmenjen režim saobraćaja na neizmenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu od 15.9.2026. do 15.6.2027. u vremenu od 22 do 6 ujutru, navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9.2026. godine, od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica Sotonici Petrovac, Podgorica Mioska Kolašin, Podgorica Cetinje Budva. U periodu od 15.6. do 15.10. ove godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se i saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila, i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. ove godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojice, opština Kotor, i smera Njegoša u smeru Kotora, i deonica Međuvršija Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Ljudi, sad smo prešli bukvalno sve radove. Šta kažu iz Automoto Saveza? Eto, imamo par nekih obustava, nema toliko što se tiče izmena putanje, odnosno kontrasmera i nekih promjena traka pravca. Svakako, ako GPS nas uputi negde na ove putanje, a mi mislimo da ćemo zakasniti. Sad znamo gde su, uzmite neke alternativne putne pravce. Svakako, ako se trenutno vozite, želimo srećan put i ugodnu vožnju, pa možemo odmah da krenemo na sledeći hit koji je mnogo, mnogo jak.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Bližimo se polako 4 sata, što automatski znači da privodimo kraju emisiju Ritam dana. Naravno, to ne znači da muzika staje, da nema zabave, da nema vrhunskih hitova. Naprotiv, lista počinje da bude sve jače i jača, sve bolje i bolja. Taman da uživamo dok ne stignu naši jutarci Isidora i Pap, koji bukvalno imaju najbolju emisiju. Za vas koji ste ranoranioci, koji ujutro krećete na posao, taman da vas razbude, da vas nasmeju, da bukvalno raspoloženi dođete na posao, da pita gazda ili šef šta ti je od danas, a ti kažeš slušao sam jutarci. Tako da ljudi, eto, još malo muzike, malo druženja, malo smejanja i onda posle jutarci i već smo napravili vrhunski dan od samog starta, a mi se naravno družimo od 12 do 4 ujutru.
0: Slušali ste Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate sportski program.
1: S obzirom na to da su igrali protiv kluba od kojeg su prethodnih nekoliko godina izgubili 6 od 7 međusobnih mečeva u Eurokupu, Turk Telekom je za košarkaše Budućnost Volija bio prava provera i putokaz šta još treba uraditi do početka sezone. Pobeda u finalu Memorijala Ljubo Jovanović 94-84 daje dodatno samopouzdanje, iako Podgoričani u dobrom delu meča nisu izgledali najbolje, što i ne čudi jer su ostale 2 sedmice do prvog zvaničnog meča. Ipak igra u posljednjih 10 minuta u oba pravca pravo je ohrabrenje, jer su plavi u toj četvrtini izgledali najbolje na kompletnom turniru, računajući i dobijeno polufinale sa SC derbijem. Za razliku od meča sa gradskim rivalom, kada je odigrao bolje prvo, crnogorski šampion je protiv turskog tima odigrao mnogo bolje drugo poluvreme, u kojem je primio svega 31 poen, pa je na kraju zasluženo stigao do trijumfa, četvrtog u isto toliko mečeva u pripremnom periodu. Nakon CDVita Olimpije, Triglava i SC derbija, turnir je bio stvarno jak sa 3 tima iz Evrokupa i SC derbijem koji igra odlično u ovom periodu. Drago nam je što smo osvojili turnir, ali kao i na prethodnim kontrolnim utakmicama nije toliko bitan rezultat koliko je bitna naša igra, rekao je nakon turnira Andrej Žakelj, trener plavih. Budućnost je u oba meča memorijalnog turnira bila bolja od rivala u skoro svim elementima, osim što je SC derbi imao bolje procente šuta za 3 poena. Žakelj je koristio 12 igrača, jedino nisu igrali Fletcher Meg i Andrija Slavković u oba duela, te Jerry Bucijel u finalu. S obzirom na to da smo zbog odsustva reprezentativaca, nažalost, zajedno trenirali 7 dana, mislim da je bilo dobro. Nemam šta da zamerim igračima, momci imaju pravi pristup. Istina, ima tu još puno grešaka, ima da se radi, pogotovo kada je odbrana u pitanju, ali bitan je pristup i važno je da se upoznajemo. Za sada sam zadovoljan. Budućnost će naredne provere da ima 18. i 19. septembra u Sarajevu na memorijalnom turniru Mirza Delibašić.

slušate sportski program. Inter je još jednom pokazao karakter šampiona nakon što je prošlo kola preokrenuo protiv Napolija, tim Cristiana Kivua ponovo je na svom terenu gubio 0-2, ali je na kraju savladao Udinese 5-3. Gosti su šokirali Meazu već u prvom delu, Mbankwa je u 9. minutu pogodio glavom nakon kornera, a Ekele Kamp je 7 minuta kasnije povećao prednost Udinesea. Inter se probudio i do poluvremena stigao do izjednačenja. Carlos Augusto je u 26. minutu fantastičnim udarcem sa distancije smanjio na 1-2, dok je Nicolo Barella u 35. minutu pogodio za 2-2. U nastavku je šampion preuzeo kontrolu, Marcus Thuram je u 57. minutu doneo preokret, a Pio Esposito je 10 minuta kasnije povisio na 4-2. Rezervista Boni je u 79. minutu postigao peti gol Intera, dok je Idrissa Gueye u 91. samo ublažio poraz gostiju. Inter je tako stigao do 12 bodova i izjednačio se sa Romom na vrhu tabele.

0: Slušate sportski program. Leeds je na ubedljiv način završio četvrto kolo Premier lige, pošto je na svom terenu savladao Newcastle 4-1. Domaći su posao praktično završili u prvom poluvremenu. Miley je u 31. minutu postigao autogol nakon šuta Tanake, a potom je Calvert-Lewin sa golom i asistencijom režirao nastavak ubedljive pobede. Bogle je također zatresao mrežu, pa je Leeds na odmor otišao sa 3-0. Newcastle je dodatno oslabio u 19. minutu, kada je zbog povrede teren morao da napusti Nico Gonzalez. U nastavku gosti nisu uspeli da se vrate u meč. Noah Okafor je u 59. minutu volejem postavio 4-0. Newcastle je do kraja uspeo samo da ublaži poraz, kada je rezervista Touré u nadoknadi pogodio za konačnih 4-1. Leeds nakon 4 kola ima 8 bodova i nalazi se na trećem mestu, dok je Newcastle sa 5 bodova na 12. poziciji.
1: Sportski program.

0: Aktuelno. Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocenu ustavnosti mera koje se odnose na vakcinaciju dece, dok iz Instituta za javno zdravlje Ministarstva zdravlja upozoravaju na pad obuhvata i rizik od epidemije morbila, protivnici mere smatraju da država prethodno nije iscrpela blaže načine za povećanje poverenja u vakcinaciju. Odluka će biti doneta na sednici suda 24. septembra. Jedan od vođa kriminalnog kavačkog klana Radoje Zvicar opušteno se kretao po Crnoj Gori do aprila 2021. godine, iako se danima unazad znalo da je učestvovao u pripremanju ubistva Milića Minja Šakovića. Tih dana je i kontrolisan u saobraćaju, a nije preduzeta ni jedna radnja prema njemu. Cilj je bio da mu se omogući da pobegne, a da se formalno preduzimaju radnje, iako se znalo da neće dati nikakve rezultate. To je kazao specijalni tužilac Miloš Šoškić u nastavku suđenja navodnoj kriminalnoj grupi bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića, u kojoj se piše u optužnici, nalaze penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i njegov nekadašnji prvi saradnik Saša Čeđenović. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je na kapiju uprave za izvršenje krivičnih sankcija, potvrdili su za portal RTCG njegovi advokati. Pretpostavlja se da u pitanju postupak koji je povezan sa ranije pokrenutom akcijom General, u kojoj je Božović uhapšen 2023. godine pod optužbama za organizovani kriminal i šverc kokaina. Božović je trebalo da napusti Spuž jer je istekao rok od 3 godine od podizanja optužnice, a da nije doneta ni prvostepena presuda.
2: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer u izveštajima o prihodima i imovini nije prijavio kolekciju ručnih satova, čija pojedinačna vrednost prelazi zakonom propisani iznos. ASK je utvrdila i da 3 sata nije prijavio u izveštaju za 2025. godinu, koji je podneo pre 2 godine nakon prestanka javne funkcije. Viši sud u Podgorici udvostručio je kaznu penzionisanoj načelnici filijale za upravne i unutrašnje poslove MUP-a na Cetinju Oliveri Krivokapić i šestomesečnu zatvorsku kaznu preinačio na godinu, jer Vuku Boriloviću nije oduzela oružje iz kojeg je 12. avgusta 2022. godine ubio 10 osoba, od kojih i 2 dece, saznaje Pobjeda.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović učestvovao je u Trstu na godišnjem forumu Observatorijuma za jugoistočnu Evropu, gde je na panelu sa potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Italije Antonijem Tajanijem govorio o perspektivi proširenja Unije, ulozi Zapadnog Balkana u evropskoj bezbednosti i potencijalu za snažnije ekonomsko povezivanje regiona sa Evropskom unijom. Kako je saopšteno iz njegovog resora, Ibrahimović je poručio da je ovo dobar trenutak za proširenje Unije i da je Crna Gora spremna da uradi svoj deo posla. Istakao je da je Crna Gora lider procesa proširenja sa 18 privremeno zatvorenih poglavlja, te da je cilj da pregovori budu završeni do kraja 2026. godine, a članstvo ostvareno 2028.
2: Ukupni državni dug Crne Gore na kraju drugog kvartala ove godine iznosio je 58,2% BDP-a, dok je neto državni dug nakon odbijanja depozita iznosio 51,9% BDP-a. Istovremeno javni dug smanjen je na 58,5% BDP-a, pokazuje kvartalni izveštaj Ministarstva financija o državnom i javnom dugu. Depoziti države na kraju juna iznosili su 533,4 miliona evra, uključujući 38.447 unci zlata, čija je vrednost procenjena na 135,8 miliona evra. Cena dizela poskupila je sa 3 centa, pa će litar narednih 7 dana koštati 1,90 eura, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cene benzina ostaju nepromenjene, Eurosuper 98 će koštati 1,76, Eurosuper 95 1,72. Naredni obračun biće izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cene koje će važiti od 22. septembra.
1: Vlada je prema važećem zakonu mogla dodatno da smanji akcize na bezolovni benzin i dizel, čime bi cene goriva bile niže za još 10 do 12 centi po litru, rekao je predsednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša. On je podsjetio da su na predlog poslanika Evropskog saveza pre nekoliko godina usvojene odredbe zakona koje vladi omogućavaju da privremeno smanji akcize na bezolovni benzin i dizel do 50%.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Osnovnom sudu u Prištini prekinuta je prva sednica sudskog procesa protiv 21 Srbina pod optužbom da su navodno odgovorni za proterivanje preko 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Razlog prekida je nedostavljanje spisa predmeta svim advokatima na vreme. Sjedinjene Američke Države prvi put su javno potvrdile da su rasporedile svemirsko oružje u zemljinoj orbiti, navodeći da je ono potrebno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskih dejstava, preneo je BBC. Američki sekretar za vazduhoplovstvo Troy Mank rekao je na konferenciji o vazduhu, svemiru i cyber prostoru da je oružje u orbiti deo odgovora SAD-a na pretnje koje se razvijaju, ali nije precizirao o kakvim sposobnostima je reč niti kada je oružje postavljeno u orbitu. Ambasadori Evropske unije saglasili su se da produže sankcije hiljadama ruskih pojedinaca i firmi za samo nedelju dana kako bi rešili neslaganja oko njihovog produženja za 6 meseci, saopštio portparol irskog predstavništva Evropske unije. On je naveo da su sankcije produžene za 7 dana kako bi se državama članicama omogućilo dodatno vreme da sveobuhvatno ispitaju predloge za obnovu.
2: Ukrajina je izvela napad na rafineriju nafte u ruskom gradu Sizranju, saopštio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crnogorska bokserska reprezentacija otputovala je za Sofiju, gde će učestvovati na predstojećem evropskom prvenstvu. Boje Crne Gore na ovom prestižnom takmičenju branit će 3 talentovanih reprezentativaca: Bojana Gojković u kategoriji do 57 kg, Tomislav Đinović do 60 i Miloš Roganović do 70 kg.
3: Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije.
4: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu pretežno sunčano, tokom jutra ili pre podneva na severu povećana niska oblačnost, po kotlinama magla, vetar slab do umeren promenljiv, u jutarnjim satima na jugu i istoku i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 21, najviša dnevno od 21 do 30 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ali izlazim iz kuće, ja sam u jakni i prolazi neka žena, onako starija dosta od mene.
2: Dobro.
1: Ona je u kratkim rukavima. Ja sam u fazonu, sam ja luda što idem u jakni jer mi je hladno, jer ljudi ono idu, znaš, onda vidim nekog u bermudama, ali u duksu. I sad to su neke ludačke kombinacije da ja prosto ne znam kako da se snađem.
2: Jeste, više bi volio da ono preskočimo i da bude ono, ono, ležiš umotan u ćebe, gledaš seriju napolju.
1: Misliš?
2: Kao kiša, ne ideš nigde, znaš, nego ovo, oću, neću, deću.
1: Ma ne, meni se ovo sviđa, čak, zato što žene vole da kombinuju odrevne kombinacije, iskreno, za ovo vreme, možeš i šort i čizme da nosiš u isto vreme.
2: Što volim, kad nađe sve pozitivno, čak i u lošem vremenu nađe nešto pozitivno.
1: Da.
2: Dobro, idemo, gde smo tu, pijemo kafu, sve normalno, isi pap sa vama, ajde, dobro jutro.
1: Ajde, buđenje.

0: Pa, dobro, da, ajde, reci, reci.
1: Moram da kažem, baš me briga, znači, šta se
0: i mene baš briga, ne znam, sport, futbol me ne interesuje u životu mom, ajde sad
1: da.
0: Reci.
1: Imamo, dobili smo juče, cijel dan se pričalo o tome, da finale Lige Evrope
0: dobro.
1: Dolazi u Srbiju 2029. i bit će na novom nacionalnom stadionu i kao finale jednog od najvećih takmičenja na svetu fudbalskog dolazi u Srbiju.
0: Dobro, se odigra jedna utakmica, al da.
1: Da, da,
0: okay.
1: Znači final Lige šampiona se igra u Barseloni, ovo se igra kod nas, znači jaka priča, 29. do duše, al sačekat ćemo.
0: Ajde, bogate.
1: Ćaska ga to sad sa Sisidorom preko sa baba da kažem, ona kaže, dobro, znači da ponovim. Finale Evrope,
0: sve država kod nas, kod nas.
1: Istina, lepo si rekla, samo Lige Evrope i neka, ne znaš, jer šta tebi ima da briga za
0: molim?
1: Pljiž i Inter.
0: Apsolutno, me ne interesuje, pogotovo što je mi je nekako mi je daleko u glavi, a svakako me, da je sutra, ne bi me nešto mnogo zanimalo. A vas bi to...
1: I to me baš...
0: I to... Zabole patka, to.
1: Patka, normalno. Dance no more.

0: woman. Woz arez man.
1: Woman, woman.
0: A woman.
1: Woman.
0: Ok, jutarnji oglasi, šta su jutarnji oglasi, Sidora?
1: Pa to je dok pijemo onako kaficu, da umjesto društvenih mreža, uđemo na oglase i da vidimo šta to tamo novo ima, pošto ljudi bukvalno svašta nude, toliko dobre stvari nude da je vredno da to podelimo sa vama.
0: Ajde, prvo ti, pošto moja je baš jaka.
1: Jel da?
0: Ajde.
1: Ajde, kaže, izdajem školske ormariće. To sam našla. Kaže 500 dinara nedeljno.
0: To je neki klinac koji u fazonu treba da, ono, aha, 100 dinara u danu da imam užinu,
1: da.
0: Ovi mi moji daju 100, to je 200, to mi je okej, okay. Izdajem školske ormariće.
1: Jeste, to je pritom sigurno je dečak, zato što dečaci uglavnom nose, ono, ne nose sve sveske, ne nose sve knjige.
0: Jedna sveska, jedna luka i čao.
1: Tako je, da.
0: Ja ne znam da smijem ovo da pričam, ali oglas sam pronašao, postoji. Ajde. Prodajem sina debila ili ga menjam za metar drva. Ne znam da treba komentarisati.
1: Koliko ga je iznervirao, šta mislite, šta je uradio?
0: Ne znam, ko zna.

0: Marketing. TDI. Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex.
4: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
5: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto Way.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radija.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Šta kaže sport, ti si dobro, pošto znamo da toliko znaš ono sve.
2: Ja toliko znam, znam dovoljno da odbojkaši igraju utakmicu danas od 16 časova, možemo gledamo na RTS-u protiv Danske.
1: Eto. Lepo si ti to rekla i ovo drugo isto znaš o čemu svi pričaju, da je Srbija domaćin Evrope.
2: Ajde bre, Srbija je domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, to je to.
1: To je malo pre rekla, kaže, mi iz Evrope.
2: Rekla sam Lige, bro, nešto sam izmislila.
1: Izmislila sam je. Ostatak sporta na sportski.net, pa izvolite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: The Weeknd ili sačuvaj suze, obriši suze, draga. Nemoj
1: Save
0: da
1: your
0: plačeš.
1: Tears.
0: Da, OFC. Ljudi, ide nepopularno mišljenje, što znači da ću da vam dam jednu rečenicu koja ćemo da se svađamo.
1: O, ajde, ajde, ajde, taman mi to fali da se razbudimo. Koliko je sati? 29, taman, da. Ajde.
0: Slušaj.
1: Pucaj.
0: Prevara može biti dobro za vezu. Ajde, da čujemo to nepopularno mišljenje. Realno svi želimo to da kažemo.
1: Što želiš da kažeš da je prevara dobra za vezu? Koji?
0: Ajde,
1: koji vi?
0: Ajde, prvo ti ona, zašto nije? Ajde, zašto nije?
1: Ko ste vi? Zašto može dobra da bude? Uopšte mi nije jasno, to je izdaja, čoveče, dišeš pored nekog, spavaš pored nekog, kuvaš mu ručak, pereš mu gaće, sklanjaš mu čarape i on te prevari.
0: Izdaja, narode, izdaja!
1: Poslednje bi mu bilo, veruj mi.
0: Zašto ja mislim da je prevara dobra za vezu?
1: Zašto? Ajde.
0: Zato što shvatiš u stvari koliko voliš tu osobu i da je ovo da je samo odnos fizički, a da je ljubav mnogo veća.
1: Da je to mnogo veće i da više da. Nema potrebe to da radiš. Pa da. Da, jako mi se sviđa ovo. Mislim da ćeš sam da radiš ovo uključenje od sad pa nadalje, pošto ja bukvalno nemam snage da se raspravljam oko ovoga.
0: Neću sam, zato što ćete vi da mi pišete, ljudi, ovdje na Viberu, da li je prevara dobro za vezu ili nije. Pišite na Viber 069-3089-399.
1: Naravno da nije.
0: Jeste, sad ćeš čuš.
1: Naravno da nije.
0: Sad ćeš The Bossa Magnetic.

0: Prevara može biti dobra za vezu.
1: Ako je sa Madonom, onda može biti dobra.
0: E, vidite da ima i to nešto. Nepopularno mišljenje, dakle rečenica koju se raspravljamo, čuli ste malo pre, ponovit ću je, prevara može biti dobra za vezu. Da, ne, zašto, pišete na Viber, pisali ste dalje, ali možete da nastavite. 069-308-9399, ajde, isi, mnogo poruka je stigla, ja sam rekao da je dobra za vezu, ti si rekla da nije, yes. Vidimo šta kažu ljudi.
1: Ajde, vidimo, kaže, naravno da ne, ko prevari, taj je sebe prevario.
0: Dobro, ima ona italijanska kao ne veruj čovjeku koji vara ženu, kao ako može da spava s nekim.
1: Da.
0: I da ga ono kao iza leđa.
1: Da ga prevari, prevarit će i tebe kao poslovnog partnera. To je istina. Ajde da vidimo dalje. Kaže, prevara nije prevara ako je sa istim polom.
0: Dobro.
1: Nisi zamenio partnera, već samo dodao malo raznovrsnosti.
0: Anonimno to može.
1: Može, naravno.
0: Apsolutno anonimno.
1: Okay,
0: ja sam oduševljen.
1: Znači, ako si istim polom, onda nije prevara. Ok, evo pape kako da prevariš, a da te niko ne osudi. Ajde vidimo šta kaže Milena. Kaže, pitanje za papa. Da je to prevar, da je prevara bolje za vezu,
0: Važi samo ako muškarac prevari.
1: Da. Bilo bi ti okej da tvoja devojka prevari tebe, misliš da bi tad bilo dobro za vezu? Jel misliš, pape?
0: Samo da ne znam.
1: Da, ako ne znaš, bilo bi
0: ako
1: dobro.
0: Ako ne znam, ko zna? Znači, bolje da ne znam. I ona da ne zna, i ja da ne znam. I,
1: jasno.
0: Eto. Znači, kad znaš, kraj.
1: Jasno,
0: Eto.
1: Znači, što manje znaš, to bolje. Da. Okay.
0: Mihajl kaže, iskreno, no respekt prema osobi za kojom si, sa kojom si...
1: Užasan.
0: Je užasan. A, nemaš respekt za to, za prevaru.
1: Da.
0: Ako već hoćeš da varaš ili raskini, pa radi što hoćeš ili kaže partneru šta ti nedostaje u vezi, kaže Mihajlo.
1: Slažem se, sve se da rešiti razgovorom, dobrim, jednim dobrim razgovorom.
0: Dobro.
1: Evo, kaže, pišete što hoćete, naravno da osvežava kad zavirite u tuđe dvorište, hehe.
0: Na kraju, sumo sumarom, više ovih...
1: Pola pola je bilo.
0: Ali više ovih što nisu za prevaru i daj Bože da je tako, ajde tako.
1: Ajde, naravno, daj Bože.
0: Da, eto, a nešto mi nije...

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: Šta kažu kazaljke, 9 sati, 6 minuta, 16. septembar, sreda. Idemo na Carol G, Manu T.

0: E, imamo problem.
1: Dobro, koji problem?
0: Zato što Isidora i ja ovde kao urbani TD i mladi zezanje se raspravljamo gde ćemo za vikend.
1: Da, da, da.
0: Ja sam u fazonu, krenuo je šabački vašar, postavljaju lagano, to mora da se vidi, mora neki vendi, Era Ojdanić, neka šatra i to,
1: da.
0: A ona ima druge planove, isto šta se dešava.
1: Ja imam druge planove, a to je Kupusijada Mrčevici, ja sam u fazonu da se ode do Čačka, da se jede dobro,
0: da,
1: i ono telo je poznato, i onda da se produži na Kupusijadu.
0: A gde je Kupusijada?
1: U Mrčevcima.
0: Mrčevcima,
1: i onda da se ide, tu mi je selo blizu, i odemo na selo, prespavamo da se ne vraćamo za Beograd, Blaze se ceo dan na selo u nedelju, vratimo se za BG. Iskreno mislim da mi je ruta top.
0: Ne, ali šabački vašar je svetski, možeš svašta da nađeš.
1: Šta je svetski?
0: Svetski vašar.
1: Dobro,
0: to jeste,
1: ne, znači, to je, nema rasprave, nema
0: hoćemo
1: rasprave.
0: Hoćemo li u šabacan vašar? Hoćemo. I kraj, nema dalje. Ali ajde, nema veze, dogovorit ćemo se do vikenda, ima još ono, dva dana, tako da eto, vi odlučite da ćete vamo ili vamo.
1: Ja ne znam da li ste bili, pišite nam ako ste bili i u Mrčevcima i u Šapcu i recite gde je bolje. Ja ne znam gde je bolje, jer verujem da je jedno i drugo mnogo dobro. Ja već godinama razmišljam da idem u Šabac i nikako da skupim ekipu, mislim ekipu, bar jednu osobu da ide sa mnom. Ovaj pap ide svake godine, tako da ovaj pišite, ajde, šta da radimo.
0: Ajde, da prevagamo.

0: she did it again. E, hoćemo da ispitujemo nešto.
1: Da ispitujemo, naravno da hoćemo. Si našao nešto ti ili ću ja?
0: Pa ajde prvo, da mi imaju prednost da počitamo nešto šta se to dešava, šta se lajkuje, šta se šeruje, koji su to statusi.
1: Ajde da pijemo kafu. Ja sam malo pre onako pijuckala kaficu i našla sam na jedan, našla sam na jedan tweet, malo je muški, ali nema veze, meni je svakako bio smešan, jako zasmijala sam se. Kaže, dejt je prošao kako sam i očekivao. Došao sam samo ja.
0: Znači samo muški, mi samo se mi ispalimo, nikad vi.
1: Nije, dešavalo se i u ženskom slučaju, ali ajde, neću sada komentarišem sad.
0: Dobro, jeste, realno je muški. O, ja sam našao jedan tweet, kaže, nema nikakve mogućnosti da radim do 65. godine kad je penzija. Ne znam čak ni da ću izdržati do 7 danas. Do 5, 17. Znači, kao treba do 65. godine...
1: Ma daj bre,
0: ja danas robija. Nisam svesna da li će ići dobro.
1: Robija bre.
0: Majke mi, all by myself.

0: sad nešto razmišljam, uporno izgovaramo kako mi je ono hladno, kako je zahladnilo i uporno u šorcu i majici idem.
1: Da.
0: Znači, ne želim da pustim leto.
1: Da, da, odbijaš da priznaš da se uskoro završava letnji period. Mislim, što se mene tiče, završio se, ja sam u jaknici bukvalno.
0: Jest.
1: I svi su obučeni, ali vidim da, da, uopšte mozak neće preradi tu informaciju da je gotovo.
0: Da, po čemu još znam da... I počinje ladno vreme.
1: Po čemu?
0: Tako što imaš 60 realitija,
1: yes.
0: 200 filmova,
1: yes.
0: I 887 serija.
1: Jeste, i počinju da se izbacuju balade što se tiče muzike.
0: Tako je, da, znamo. Da,
1: kao kraj leta i sad kao već svi počinju
0: da
1: plačemo i da slušamo balade. Da,
0: jeste, bravo. Eto, po tome, to je vesnik jeseni.
1: I vesnik jeseni, da. To je to. Ništa to lišće i to žuto, nego sve ovo što smo vam i rekli.
0: To je to. Svakako smo mi tu i kad je jesen, zima, proleće, leto, yes. Od 7 do 10. Čujemo se sutra. Ćao.
1: Kukurićemo sa vama.
0: Ćao.
1: Ćao. Dobro jutarnji program
2: TDI. Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Skupština danas nastavlja rad. Poslanici će u nastavku vanrednog zasedanja razmatrati predlog za promenu Ustava Crne Gore. Sednica je zakazana za 11 sati. Ustavni odbor je na sednici pre dva dana podržao predlog ustavnih izmena koji je Skupštini uputila vlada, a odnose se na uvođenje obavezne prethodne provere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade. Na dnevnom redu je i predlog zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije i predlog zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore. Nakon završene rasprave poslanici će preći na izjašnjavanje. Mera vlade kojom se nevakcinisanoj deci ograničava boravak u vrtićima mora biti srazmerna, delotvorna i u najboljem interesu deteta, ocenila je Lepa Žunić iz NVO roditelji na javnoj raspravi pred Ustavnim sudom, ističući da ta organizacija nije protiv vakcinacije, već da je ključno pitanje da li se ovakvim rešenjem zaista postiže cilj i kakve posljedice ono ostavlja po decu. U Ustavnom sudu je utorak održana javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak dece u vrtićima. Roditelji poručuju da će nastaviti proteste, a razmišljaju, kako kažu, i o blokadama vrtića. Mesec dana nakon posete predsjednika Vladimira Putina ostrvu Iturup, na koje Tokio polaže pravo, japanska vlada još nije formulisala konkretne mere kojima bi odgovorila na taj čin, piše japanski ekonomski i politički dnevnik Nikkei. Ruski lider je 13. avgusta lično došao na to ostrvo iz Kurilskog lanca nakon što je prisustvovao vežbi Pacifičke flote na Kamčatki. To je bila njegova prva poseta jednom od četiri ostrva koja je na samom kraju Drugog svjetskog rata crve Crvena armija preotela Japanu i oko kojih se Moskva i Tokio decenijama spore. Izraelski dokumentarac o brojnim civilnim žrtvama u ratu u Gazi izazvao je veliku buru u Izraelu posle dobijanja specijalne nagrade žirija prošle nedelje na filmskom festivalu u Veneciji. Ne ilazeći na bes vodećih zvaničnika i čak pozive da se rediteljima oduzme izraelsko državljanstvo. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je one koji stoje iza filma Naza za podsticanje antisemitizma, a šef izraelske vojske obećao je da će pronaći vojnike koji su sarađivali na tom projektu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Skupština danas nastavlja rad. Poslanici će u nastavku vanrednog zasedanja razmatrati predlog za promenu Ustava Crne Gore. Sednica je zakazana za 11 sati. Ustavni odbor je na sednici pre dva dana podržao predlog ustavnih izmena koji je Skupštini uputila vlada, a odnose se na uvođenje obavezne prethodne provere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade. Na dnevnom redu je i predlog zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije i predlog zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore. Nakon završene rasprave poslanici će preći na izjašnjavanje. Mera vlade kojim se nevakcinisanoj deci ograničava boravak u vrtićima mora biti srazmerna, delotvorna i u najboljem interesu deteta, ocenila je Lepa Žunić iz NVO roditelji na javnoj raspravi pred Ustavnim sudom, ističući da ta organizacija nije protiv vakcinacije, već da je ključno pitanje da li se ovakvim rešenjem zaista postiže cilj i kakve posljedice ono ostavlja po decu. U Ustavnom sudu je utorak održana javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak dece u vrtićima. Roditelji poručuju da će nastaviti proteste, a razmišljaju, kako kažu, i o blokadama vrtića. Mesec dana nakon posete predsjednika Vladimira Putina ostrvu Iturup, na koje Tokio polaže pravo, japanska vlada još nije formulisala konkretne mere kojima bi odgovorila na taj čin, piše japanski ekonomski i politički dnevnik Nikkei. Ruski lider je 13. avgusta lično došao na to ostrvo iz Kurilskog lanca nakon što je prisustvovao vežbi Pacifičke flote na Kamčatki. To je bila njegova prva poseta jednom od četiri ostrva koja je na samom kraju Drugog svjetskog rata Crvena armija preotela Japanu i oko kojih se Moskva i Tokio decenijama spore. Izraelski dokumentarac o brojnim civilnim žrtvama u ratu u Gazi izazvao je veliku buru u Izraelu posle dobijanja specijalne nagrade žirija prošle nedelje na filmskom festivalu u Veneciji, nailazeći na bes vodećih zvaničnika i čak pozive da se rediteljima oduzme izraelsko državljanstvo. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je one koji stoje iza filma Naza za podsticanje antisemitizma, a šef izraelske vojske obećao je da će pronaći vojnike koji su sarađivali na tom projektu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: TDI. Само хитови.
1: Само хитови.
2: Маркетинг. TDI.
3: Топлотни талас ће се наставити. Грађанима се савјетује да избјегавају непотребна кретања у најтоплијем дијелу дана.
4: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe OVK Hašima Tačija, Jakupa Krsnićija, Recepa Seljimija i Kadrije Veselija za ratne zločine počinjene nad civilima i osobama koje nisu aktivno u neprijateljstvima. Prema odluci sudskog veća optuženi su krivi za ratni zločin proizvoljnog lišenja slobode na štetu 385 lica, okrutno postupanje na štetu 49 lica, mučenje na štetu 303 lica i ratni zločin ubistva nad 96 lica. Hašim Tači osuđen je na 25 godina zatvora, kao i Jakup Krasnići. Kadriju Veseliju određeno je 18 godina, Recepu Seljimiju 13. Zvanična Podgorica i Zagreb dogovorili su da se sastanak između dve komisije za rešavanje pitanja školskog broda Jadran održi 9. oktobra. Komisiju će predvoditi ministar odbrane Dragan Krapović, a prvi sastanak biće održan u Hrvatskoj. Televiziji Crne Gore kazao je da se njegov stav i stav vlade nisu promenili kada je u pitanju vlasništvo nad brodom, ali da veruju da će sastanci proteći u dobrom duhu. Nekadašnji ministar pravde Andrej Milović saslušan je u prostorijama specijalnog policijskog odeljenja u svojstvu građanina. Kako je rekao novinarima, dao je izjavu u istrazi za zloupotrebu službenog položaja koje se vodi protiv osoba koje su aktuelni članovi vlade. On je kazao da su od njega prikupljena samo obaveštenja te da nema prostora da se on nađe na optuženičkoj klupi. 7 republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahteva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom Kongresa usvojio takvu meru, ovog puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali. Cena sirove nafte Brent je dostigla najviši nivo u više od 4 meseca zbog sve većih poremećaja u snabdevanju sa Bliskog istoka i novih problema u proizvodnji nafte u Libiji. Cena američke nafte porasla je više od 5% na 106 dolara za barel, dok je Brent iznad 109 dolara.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Redžepa Seljimija i Kadrije Veselija za ratne zločine počinjene nad civilima i osobama koje nisu aktivno u neprijateljstvima. Prema odluci sudskog veća optuženi su krivi za ratni zločin proizvoljnog lišenja slobode na štetu 385 lica, okrutno postupanje na štetu 49 lica, mučenje na štetu 303 lica i ratni zločin ubistva nad 96 lica. Hašim Tači osuđen je na 25 godina zatvora, kao i Jakup Krasnići. Kadriju Veseliju određeno je 18 godina, Redžepu Seljimiju 13. Zvanična Podgorica i Zagreb dogovorili su da se sastanak između dve komisije za rešavanje pitanja školskog broda Jadran održi 9. oktobra. Komisiju će predvoditi ministar odbrane Dragan Krapović, a prvi sastanak biće održan u Hrvatskoj. Televiziji Crne Gore kazao je da se njegov stav i stav vlade nisu promenili kada je u pitanju vlasništvo nad brodom, ali da veruju da će sastanci proteći u dobrom duhu. Nekadašnji ministar pravde Andrej Milović saslušan je u prostorijama specijalnog policijskog odeljenja u svojstvu građanina. Kako je rekao novinarima, dao je izjavu u istrazi za zloupotrebu službenog položaja koje se vodi protiv osoba koje su aktuelni članovi vlade. On je kazao da su od njega prikupljena samo obaveštenja te da nema prostora da se on nađe na optuženičkoj klupi. 7 republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahteva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom Kongresa usvojio takvu meru, ovog puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali. Cena sirove nafte Brent je dostigla najviši nivo u više od 4 meseca. Zbog sve većih poremećaja u snabdevanju sa Bliskog istoka i novih problema u proizvodnji nafte u Libiji, cena američke nafte porasla je više od 5% na 106 dolara za barel, dok je Brent iznad 109 dolara.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Sačuvamo Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkon.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Krivično veće Višeg suda u Podgorici odlučilo je da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivično dela koje im je stavilo na teret specijalno državno tužilaštvo. Rešenje je doneto 8. septembra, krivični postupak protiv njih je obustavljen. U specijalizovanim većima u Hagu završeno izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata oslobodilačke vojske Kosova, Hašimu Tačiju, Kadriju Veselju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasniću, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnić osuđeni su za ratni zločin na Kosovu na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Već je saopštilo da tužilaštvo nije dokazano da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je u godišnjem govoru o stanju Unije da će uskoro predložiti mape puta za najnaprednije kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Naglasila je da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije u Evropskoj uniji. Zvanično Podgorica i Zagreb dogovorili su se da se sastanak između dve komisije za rešavanje pitanja školskog broda Jadran održi 9. oktobra u Zagrebu. Komisiju će predvoditi ministar odbrane Dragan Krapović, a televiziji Crne Gore kazao je da se njegov stav i stav vlade nisu promenili kada je u pitanju vlasništvo nad brodom, ali da veruje da će sastanci proteći u dobrom duhu. Generalni direktor rudnika uglja Pljevlja, Nemanja Laković i predstavnici energetskog sektora Crne Gore borave u poseti Pragu i češkim regionima koji su prošli kroz proces pravedne tranzicije. Sa predstavnicima čeških ministarstava razmenjena su iskustva o ekonomskoj transformaciji, razvoju novih industrija i korišćenju fondova Evropske unije tokom pravedne tranzicije, saopšteno iz ovog preduzeća. Kako se navodi, tri češka regiona uspela su da privuku oko 1,6 milijardi evra iz EU fondova tokom procesa tranzicije. Poljska pojačava bezbednost na granici sa Ukrajinom nakon ruskih napada dronova u blizini kontrolnog punkta Jagodin, izjavio ministar odbrane Vladislav Kosinja-Kamiš, prenosi Reuters.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, na severu tokom jutra po kotlinama ponegde magla ili niski oblaci, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 6 do 20, najviša dnevno od 22 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Krivično veće Višeg suda u Podgorici odlučilo je da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična dela koje im je stavilo na teret specijalno državno tužilaštvo. Rešenje je doneto 8. septembra, krivični postupak protiv njih je obustavljen. U specijalizovanim većima u Hagu završeno je izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata Oslobodilačke vojske Kosova, Hašimu Tačiju, Kadriju Veselju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasniću, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnić osuđeni su za ratni zločin na Kosovu na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Već je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je u godišnjem govoru o stanju Unije da će uskoro predložiti mape puta za najnaprednije kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Naglasila je da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije u Evropskoj uniji. Zvanično Podgorica i Zagreb dogovorili su se da se sastanak između dve komisije za rešavanje pitanja školskog broda Jadran održi 9. oktobra u Zagrebu. Komisiju će predvoditi ministar odbrane Dragan Krapović, a televiziji Crne Gore kazao je da se njegov stav i stav vlade nisu promenili kada je u pitanju vlasništvo nad brodom, ali da veruju da će sastanci proteći u dobrom duhu. Generalni direktor rudnika uglja Pljevlja, Nemanja Laković i predstavnici energetskog sektora Crne Gore borave u poseti Pragu i češkim regionima koji su prošli kroz proces pravedne tranzicije. Sa predstavnicima čeških ministarstava razmenjena su iskustva o ekonomskoj transformaciji, razvoju novih industrija i korišćenju fondova Evropske unije tokom pravedne tranzicije, saopšteno iz ovog preduzeća. Kako se navodi, tri češka regiona uspela su da privuku oko 1,6 milijardi evra iz EU fondova tokom procesa tranzicije. Poljska pojačava bezbednost na granici sa Ukrajinom nakon ruskih napada dronova u blizini kontrolnog punkta Jagodin, izjavio ministar odbrane Vladislav Kosinja-Kamiš, prenosi Reuters.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano, na severu tokom jutra po kotlinama ponegde magla ili niski oblaci, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutrnja temperatura od 6 do 20, najviše dnevno od 22 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Feel, pita ova pesma, mi vas pitamo how does it feel to listen to TDI radio antidepressive
1: great,
0: the best radio
1: guys.
0: Show in the world.
2: Yes, of course.
0: E, a sada master,
1: literally.
0: Samo sekund, Stefane, molim te, sada master
1: Izvolite.
0: Engleskog jezika, Luka Pap.
1: Hey, what's up?
0: On toliko ovaj engleski kida da čak i ne govori kao what's up, da on kaže abne what's up.
1: Wow. Skraćuje, da, skraćuje. Wow. To je prosto to njegov...
0: Tako je, maternji, da. Tako je, jeste.
1: U srži je.
0: Ma ne znam, i taternji, i maternji, da, sve, mu je, sve, tako da. Je. A, mnogo mi želi cirovi tip ljudi, ovo je kao što je pap, ali dobro, to je skroz okej. Okay. Šalim se, naravno, pap spreman.
1: Spreman.
0: Stefane.
1: Tu.
0: Moje ime je Enes, Mozart spreman, ljudi, vreme je da počnem još jedan antidepresiv.

0: pažnju na nas sada, pošto nam je
1: Stefan tamo.
0: Nije Stefan. Možemo ovo izmisliti.
2: Ja. Ne šalim se, Stefan ide po doleta. Ne šalim se, pošto nam je upravo crklo sve.
0: Tu ovaj, Stefan.
2: Ovo je jedinstvena prilika.
0: Ne radi, brate. Pijenes i ne. Stefan rade.
2: Ovaj, tako je, da.
0: Nemamo pravi instrument, ali zabolo je nešto.
2: Da, ovo je jedinstvena prilika da Stefan uđe u špicu, tako što će da je otpeva. Da, Dule, ako možeš da dođeš, hvala ti mnogo. Ovaj, ništa, pap Stefan Enes, Mozart antidepresiv. Tu smo danas sa vama i evo čuli smo papa kako ovaj, govori jedan stvarno jako lep tanzanijski engleski, ali nije meni problem da me ne ljudi ne znate pogrešno što papa ajde, među
0: on potencira,
2: ne zna. Nego što on nekako specifično govori na engleski, ne smeta mi to, nego imam problem sa time s kojim sam upouzdanjem on nosi to. Mislim da nas je Dule sredio, vreme da počnemo.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv, sponsor Mozart, važno je s kim igraš.

0: smo tamo.
1: Na Teddy Radio, normalno. Mislim, ja sam bio u Madridu, ali sad sam na Teddy Radio.
0: Da, da, izvinite sa kako sam došao iz ovog Madrida, ne mogu da se saberem gde sam, jel
2: da
0: to?
2: Da se priviknem na ovaj primitivizam, ovaj da, koji je ovde, da.
1: Kao da, e, mi amigo, kako da. Ste?
0: E, stvarno, bio si u Madridu?
1: Jesam, da, ajde, mogu malo se hvaliti.
0: Naravno, bre, hvali se.
1: Baš, sam, baš je bilo dobro.
2: Baš sam bio.
1: Bio sam na festivalu Zamna.
0: Stvarno, šta je Zamna?
1: Da, Zamna je ozbiljna organizacija. Dakle, oni prave bukvalno 500 žurki godišnje.
0: Lepo.
1: Nekad imaju po 3 žurke dnevno. Da li ono beach bar Zamna žurka, klub Zamna ili festival Zamna. Ovaj put u Madridu bilo. Aikos i Zamna su organizovali žurku bez, kao smoke free festival. Kao nema cigarete i to, ništa, svude zabranjeno negde po stage-ima, nema se kupi ništa.
0: Ali ima Aikos.
1: Aikos ima, to je druga priča. Cigare. Da, da, da, to je druga priča. I, ovaj, i mnogo mi je dobro bilo i nadam se će za mnom doći kod nas ovaj, u Srbiju. I eto, baš da, se, da vam se pohvalim da je Madrid divan. Da, da, da, da.
0: Pa mi imamo nešto slično, Zamna lagana, ovo na hitu se pošto
1: ta pesma.
0: E, viš, ovo je problem kad radiš dugo sa babom i onda pokupiš taj njegov smisao za humor, ovaj, ali ne stvarno, znači, super, Zamna, Aikos, Madrid je kakav?
1: Najjači je na svetu.
0: Jel da?
1: Ja, znači, kao da ne žive ljudi tamo, znaš, u smislu sam, u nešto razmišljam, kao, nema peškira ni jednog na terasi, nema da je terasa neka na, potkrovlje napravljeno kao dodatni sprat
0: da,
1: i liza ili, sve je isto, kao nacrtano
0: da,
1: sve,
0: da, da,
1: arhitektura
0: da, da.
1: Na nivou, ljudi na nivou, cijela ekipa s kojom sam bio baš na nivou, tako da eto
0: lepo,
1: baš
0: da.
1: Lepo, preporučujem.
0: Više, mi će počeo da zaboravlja srpski, rekao, ja sam bio u smislu kao kako vi kažete
3: kao
0: sam,
3: da se osjećate perke
1: perke, no
0: pa kao, da, da, da, dobro, ovaj, to je lepo. Stefane, jel imaš...
2: U Smederevu sam bio.
0: Mnogo je lepo, manje dosta sredina, ali viđu sam peškire da se suše, ovaj, tako da
2: žurka ne organizuje se toliko puta. Ali da.
0: Jasno, jasno. Ja sam otprilike spreman sad kao kad je pap krenuo da trenira boks, pa je on ušao u taj mod jednog ozbiljnog profesionalnog sportiste, već posle, ne posle prvog treninga i pre nego što otišao na prvi trening.
1: Da, da, odmah korokio.
0: Tako je, tako je. Onda kad je krenuo sa ishranom, ne bili konačno malo smršao, oni bili su ono, ja ne kapiram ljude koji jedu masno.
1: Ne,
0: stvarno, ne kapiram.
1: Od jutra je tako.
0: I onda je tako pričao jedno 6 mjeseci i sad je pričao o Madridu.
2: Da, osuđuje ljude, to što ti kažeš, nema više ni da komentarišem, sam, on je tako iznad toga, ako neko jede na naš, neka,
0: da.
2: Bio sam ja tu gde si ti sad,
0: onda sam napredo, tako je,
1: idem Madrid.
0: Ali ovo je dobro što si sada rekao, to su ti tipovi ljudi koji osuđuju, osuđuju sve žive, osuđuju svakoga, samo sa ciljem da što ja tebe više osudim, ja sam onda bolji.
2: Pa da, logično, da.
0: Pa iz njihove perspektive, logično, apsolutno, da.
1: Jel vas nerviraju ti tipove?
0: Jako.
1: Do kojeg se još tipove nervira?
0: Pa nemam pojma, znaš šta je fora? Ono što meni sad prvo pada na pamet, ja ću to 1000 puta reći, za svaku temu ću dati taj primjer, pa i za ovu. Oni ljudi kad kreneš da im pričaš nešto što ti se loše desilo, oni su za nama, nije to ništa, slušaj šta se desilo meni, dakle ne takmičimo se, smiri se, kao prijatelju ti se žalim, molim te, samo se saberi. Da, evo, neko nam izvini, već poslali na Viber poruku 069-308-9399, kažu, tipovi ljudi koji mene nerviraju su rođaci. Što se mene tiče, ovde može poruka i da stane, ali čovjek
2: je... To je to, jasno je.
0: Tako i porodica, tako je. E, ali je čovjek rekao, kaže, rođaci, pogotovo oni koji te nisu vidjeli 2 godine, i prvo što te pitaju, a, kad će sad, da se ženiš, a?
2: Svi imamo to.
1: E,
2: to
1: mene od njih, mada me stvarno nerviraju ti rođaci, nerviraju me oni skroz, nije ni rođak, nego neka komšinica od babe. Aha. Nešto, i onda ti priđi, kaže, ja sam ti zadnjicu brisala.
2: Nervira, jako.
1: Da, ja da radim sa tom informacijom.
0: Tako je.
1: Hoće da tebi sad. Ne znam što da ti vratim uslugu.
2: Da, hoće da ti kaže da te faktički dužan si je.
1: Da, sad treba ja da...
0: Znači, tante za kukuriku mora.
2: Znaš, evo, krenula je škola, upisi u vrtić i onda viđem dosta roditelja sa malom decom. Nerviraju oni roditelji koji puštaju dete da ti skače po glavi i ništa ne kažu detetu. Nego kao, pa dobro, on je takav, on je živo dete, čupati uši, kao skače ti po glavi, kao To možete da ga obuzdate, samo da mu kažete, pošto je glupo da ja to radim.
0: Tako je, da.
2: I malo živciraju, da.
0: E, da, ali to su, da, i super što te nerviraju oni, ne deca, jer ja sam iz ona deca stvarno nikad nisu krivi, ali bez zezanja, krive roditelj koji je ono idiot i kao ne vodi računa o ponašanju sobstvenog deteta.
1: Jesu krivi ako malo onako...
0: Idu u stranu.
1: U stranu, onda su krivi.
0: Zato je može. Da, jasno i treba da se izviniš za ovu foru. Kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, komšinice koje znaju ko se razveo pre nego što zna taj koji se razveo. To je živa istina. Zato što ona vama drži onako uvo naslonjeno na zid i sluša i već osjeća ona probleme u tom braku.
1: Ja sam dugo govorio kao, ne znam što se ljudi bave tuđim životima i to. Međutim, uvatim sebe, baš me zanima se.
0: Naravno,
1: sve tuđe me zanima.
0: Naravno.
1: Ono, 6 realitija je krenulo na različite načine. Ja sam uzmano, da vidim šta ljudi rade.
0: Da.
1: Mislim, ne baš da gledam reality užas, haha.
0: Ali ja volim da gledam i slušam kad se neko svađa, iskreno.
1: Ali imaju neki sad čudni stvari i ja tu kao, ajde im što se tu deša.
0: Da. Ali
2: to je sljedeći nivo. Gledaš i osuđuješ i kako ovo neko može da gleda. I gledaš od početka.
0: Isto ja u 4 ujutro koji nastavljam da gledam.
2: Strašno, šta se danas prikazuje.
0: Jasno, e, ali jel jeste oni ljudi kad vidite se neko svađa, morate da gledate i slušate?
2: Ja da. Šta ti je, ja iako je sprat iznad iskri.
0: Izađem na terasu, jeste, ja to radim.
1: Oni se pomiraju ti kao, ne, nastavite, dađete se još.
0: Jel moguće si toliko glupa da ćeš da mu oprostiš ovo? Tako je.
2: Da, potpalim vatru kad se zmije.
0: Naravno. Tako da i to su tipovi ljudi koji nekoga nerviraju.
1: Jeste, to je znatiželja. Znači, i kao kad se desi sa obraćekama, moraš da staneš kao
0: odlično poređenje, hvala ti pape na ovom primjeru da je,
1: da, ja mislim, ne mislim kao da ima ljone, kada se neko sudari.
0: Da.
1: Ono staješ i kao gledaš da vidiš ko je krivi, ko je koliko.
0: Da, to i ja, to svakako. Da, to svi volimo da radimo. I odmah slika i šalje na moj Beograd. Okej, okay, ljudi, pišite na Viber koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju.
1: Viber broj 069 3089 399.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
9: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
10: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
11: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Džogani nešto obradio.
1: Kritika ovaj.
0: Pa jeste gljival udara, ne šalim se. Poslušaj Džogani gljival udara i čućiš ovaj deo.
2: Što su ukrali od Džogani? Ovo je starije.
1: Ovo su oni od Džogani, ja su
0: uzeli. Ne, ovi su ukrali od Džogani, ja sam siguran o to.
2: Pa koje godine, šta piše ispod?
0: Ma šalim se, si normalan bre.
2: Ne volim ove ljude kad mi dvije lažne informacije stavljaju ovako.
3: Buvu mi tako da,
2: ja sam
3: da
2: se
3: šalim se sigurno.
2: Da udar, ne, znači samo iskreno je, nemoj da mi ironičan budeš.
0: Tako je, jer ako iko zastupa samo istinu, to su tako tipovi je ljudi kao što si ti, je li tako?
1: Apsolutno.
0: Tačno, apsolutno se slažem. Dakle, tipovi ljudi koji nas nerviraju, to je ono čemu mi pričamo danas ovdje na TD Radio u sklopu antidepresiva. Viber broj za vas je 069-3089-3. 99, kako je, glasajte što se kaže. Šta kaže Viber, kaže da, kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, ja, znate one ljude koji dođu i kažu, e, slušaj me, samo ovo nemoj nikome da kažeš.
2: Ali on je rekao
0: 50-a
2: već...
0: osoba koja to priča.
2: Ali da, sklonite negde tiho, ti kaže,
0: ako je ovo samo ti znaš. E, ali znaš šta je fora, znaš kako možeš te ljude da navučeš? Kaže, o brate, to je baš dobro, e, mogu s nekim da pričam. Pa dobro, možeš, ne primjer, s papom, njemu sam rekao, dobro, još neko, pa može i Stefan. Zna i ne znam.
2: I onda...
0: Da, zna i čistačica
3: isto, zato što je bila usput pa je prolazila, pa smo rekli.
0: Ona preko, ova kasirka, ona isto zna.
3: I ovo pekari, zato što je me uletila baš da sam ku...
2: Ali majke mi dođe, ima i druge opcije, kada to je tračka, ti nešto, to je laganici. Laganici. A kad ti dođe, kaže, ne znam da li smijemo, ti kažem, možeš da, ono, nazebeš zbog ovoga, kao opasna informacija, ono, kriminalna informacija, da. Ti si uzmano, nemoj da mi, aj skloni se. Aj nemoj, stani, tu, ne želim da budem ono svedok.
3: I to, isto, ili kad se ono kunu, ma ne pomerio se s mesta, ma da bog da mi kao
0: nešto. Ima jedna posebna kategorija.
2: Zašto to rade?
0: Ja mislim su
2: sve
0: ti ljudi...
2: Sve u redu, kao ne mora niko da smak sveta se desi.
0: Ja imam posebna kategorija ljudi kojima ja stvarno želim sve najgore, koji tako govore za decu. Evo da bog da mi dete, su ti normalno, možda prestaneš bolesniku, nemojte to raditi, stvarno je odvratno. Ovo mi je super što je Tijena poslala na Viber 069-3089-399, kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju jeste recimo bajas kojim sam juče bila na prvom dejtu, koji je sve vrijeme pričao svoj bivšoj. Ba to jest, ti kod mene došao na dejt ili na komemoraciju?
2: Na komemoraciju.
0: Dobre, pa da, dobre. Kao počast bivšoj.
2: Znam šta je komemoracija.
0: Da se prisetimo kao našo najbolje mjesto. Jeste.
2: Šta kaže Teja, ljudi me nerviraju, tačka. Možda pitali kakvi tipovi
0: ljudi koji nas nerviraju. Ljudi.
3: Ovo je super. Nerviraju me oni koji mi vrate auto i kažu, upalila ti se rezerva, kao da su mi otkrili ili kvar. Neko su mi potrošili celo gorivo.
0: Da. Viber 069-3089-399. Ovo je duboko umno. Šta kaže Milan?
2: Milan kaže, po meni najgori tip ljudi su oni koji su ti prijatelji sve dok imaš pare.
0: E vidiš, zato je recimo Stefan blagosloven.
2: Jest.
3: Zato što, da.
0: S njim se sigurno niko ne drži zbog para. To je najveća štekara koja postoji na ovom svetu.
3: Ja sam to namjerno radio da bi ja vidio ko su moji istinski prijatelji. Jer nisu zbog para, to znam.
0: A to sigurno nisu.
3: Sigurno nego zbog mog duha.
2: Ali i kad bi rekao, ajde, koliko vredi naše prijateljstvo, ono, pa, da snizi cenu.
0: I krvi su cenka.
2: A naše prijateljstvo tu, jel ja plaćam ili dobijam pare?
3: Absolutno, da.
0: Vrh, dalje Viber 069-3089-399. Koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju? Kaže neko, oni koji imaju partnera, ali svaku osobu suprotnog pola oslovljavaju sa, ma to mi je samo drug, drugarica, aha, važi. Mislim da je neko jako isfrustiran poslao u poruku.
2: Da, drugi drugarica.
0: Da.
2: Ne znam šta da vam kažem.
0: Evo, na primjer, da, ovaj, da. Jel biste bili, a iskreno sada, recimo, evo, sad kao svi smo single, kao upoznate devojku koja ima premnogo muških drugara.
3: Pa bilo je, čudno je.
2: Red flag, to je ovo sad što kažu mladi.
0: Tako je, priznaj.
2: Što kažemo. Jeste, red flag je, da, crvena zastavica, ne ide se to tamo, zeznuto mi to.
3: Ne kažem, da, ali kao, čudno jeste, da.
2: Jeste. Idemo dalje.
0: Kaže, ovo mi je super, kaže Ivan, kaže, tipovi ljudi koji mene jako nerviraju su, recimo, moji drugari koji me zovu da me napadnu. Brate, što mi nisi lajkovao story?
2: Ima isto, jer su luđi ljudi koji stave post i onda okače story i napišu new post, new post, new post.
0: Da.
2: Okej, brate, lajkovat ću ti, šta ti, ono, ne znam.
0: Imam,
2: čak me nerviraju neki ljudi koji sponzorišu svoje objave, ne moraju, ne bave se tim poslom.
0: E da, a da nisu, ne znam, to, da žive od Instagrama i tako dalje.
2: Samo vidim da mi izađe sponzorisano tvoja slika u dnevnoj sobi, šta će mi?
0: Ne, jako, evo, iskreno izluđuju ljudi koji kupuju pratioce na društvenim mrežama.
3: Ja sam skoro otkrio da to postoji, ja sam bio baš naivan.
2: Šta ali, mora se desiti da bi kupio pratioce Stefan?
0: Znači, osim Stefan, ne znam.
2: Ja,
0: bukvalno ne znam.
2: Terorista mu kaže, da, sad ili
0: da,
2: kad.
0: Da, možda bi kupio, dobro, ajde, kupit ću tri. Ali, ne, bez razine, kao, kupujete pratioce na Instagramu, dobro, s kojim ciljem? Da svi sad vidimo, a vidi njega, prati 20.000. Buras, boli mi uvo, koliko te ljudi prati.
2: Ima i plava kvačica. A ćemo tim tipu imeljati.
0: E, plava kvačica je drugo, zato što onda si bezbedan od hakovanja, možeš lakše da vratiš Instagram.
2: E, to
0: ti,
2: aha,
0: da.
2: Aha. Ja sam mislio samo da je onako mangupiranje.
0: Ne, plava kvačica, stvarno dobiješ, ne daj Bože, nešto hakuju ti Instagram i tako dalje, da bi mogo da ga lakše vratiš, lakše ako imaš kvačicu.
2: Dobro je, fora, dobro, sad si mi to otkrio. Koje vas tipove ljudi nerviraju? Viber 069-308-9399. Milana kaže, užasno me nervira komšika, stoji uz vrat i gleda na špijunku, ko će da dođe kod mene, hvata beleške, a kod mene večito žurka.
0: Aha.
2: Da.
0: Da, evo, opet smo na ogovaranju, kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, oni koji kažu, vidi, ja ne volim da odgovaram, ali da ti kažem samo. Znaš kao, ovi su.
2: Evo, da.
0: Ma njoj, nemoj da pričam, džubre bre.
2: Mislim, čast izuzecima, svi su džubre.
0: Šti koji džubre? Kad on na svojoj rođenoj majici kaže...
2: Da će tek tebi. Ja se tu filuje.
3: Ovo mi je super, a oni koji kažu, moje dete to nikada ne bi uradilo.
0: Aha.
2: Znaju, svoje dete bolje od deteta.
0: Jasno.
2: A dete kao, uradilo bi.
0: Čuti, ne bi uradilo.
3: Znači, ne na nos, koliko su bolji roditelji.
0: Kaže Katarina na Viberu, šta, 069-308-9399. Aha, Stefane, pročitaj, evo Katarina priča o tebi.
3: Ovo nešto nevezano za mene, potpuno. Tipovi ljudi koji me nerviraju, kolega koji jede sve što kolegi iz kancelarije donesu, grickalice, voće, bombone, šta god, ali nikad se ne zezne da on donese nešto i podeli sa kolegama.
0: Stefane, zašto?
3: Strašno, strašno.
0: Kapiraš koliko nerviraš ljudi?
3: Nije, ja donesem, nemojte sad tako.
0: Na primjer, kad šta?
3: Donesem.
0: Daj mi primjer kad se donio.
2: Vodu u kolenu.
0: Donio je, jeste. Donio je dobru volju.
2: Kamenu
0: bubregu. Tako je. Ljudi, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju? Pišite na Viber.
2: Viber broj 069-308-9399.

0: san, kako stvar, baš je onako dobar TD hit, nastavljamo dalje. Uzimajte lepo telefone u ruke, otvorite aplikaciju Viber, pišete broj 069-308-9399, a zašto?
1: Zato što imamo temu oko koje se dan... kao se danas vrtimo. Tema je tipovi ljudi koji me nerviraju i eto to pišete na Viber 069-308-9399. Mogu ja,
0: Može.
1: Najviše me nerviraju ljudi kada kupim nešto, oni kažu, a dobro, imao si ovamo, imao si onamo, imao si ovo. Znaš kako me nervira, kupio sam nešto novo, nemoj da me smaraš, da. Pohvali mi i ako ti se ne sviđa.
0: I to kupiš, na primjer, auto, znači da. Dao si buraz ozbiljne pare. Brate, bolje si uzao ovog drugog, sad ne imenujemo, kao si uzao...
1: Dizel,
0: on je, da, ma, a brate, treba si... Da.
2: Ne, nervira ono što obrnuto, što kao, ušto ti super ta majica? E, da, 50 dinara na pijaci, pocepana bila iz požara sam.
1: Pljuvali je, ja umora.
0: Skinuo sam se na romkinju.
2: Ma ne možeš da zamijeli, kao najgora mogu. A kao baš je dobro. Ma i smrdi. Kao prekini, kao
1: jedu. To je zato što će se pohvale da su malo platili.
2: Ne, hoće da kao, to tako jednostavno ide da sve savršeno.
1: Second hand, znači samo second.
2: Nije do goštoj garderobi, nego do mene je.
0: Tako je, tako je. Šta kaže Viber 069-308-9399? Pape, šta kaže Viber?
1: Kaže, nervirujem je neutralni, kao Pavla. Pa kaže, niti je vamo, ne znam, deće, nema stav.
0: Nema mišljenje.
1: Nema mišljenje, stvarno jeste.
2: Jeste, iritiraju, da.
0: Apsolutno se slažem i takvi ne treba da budu takvi. Dalje Viber, ko je razumeo, shvatio je. Dalje Viber 069-308-9399. Au, kaže rođak koji te vidi jednom godišnje i pita, gdje si ti ugojio? Ajde te pozdravi me prvo, drugo šamarčina. Ne, mi ne propagiramo nasilje. Da,
1: ja, to je ono što ljubavi.
0: Kada bismo propagirali, mi bi bili zona šamarčina, brate. Prvo, ti si normalan, nešto ti misliš da ja nemam ogledalo, da ne vidim i to što si, šta ti je.
2: Ovo je moja pohvalu, kažu kao, si se lepo popravio.
0: Tako
2: kao...
0: je. Nego, Stefane, da čujemo mi analitičara na tu temu.
1: Moja tema,
0: šta kaže struka?
2: Kako se osjećaš kad dobiješ te takve zapažanje?
1: Ovaj, mogu iz ličnog da krenem.
2: Naravno, očekujemo to.
1: Iz
2: celokupnog lična.
1: Ne vrlo me što mnogo tam napričaš, što mnogo u životu lepo i ti bi sad sve ispričao, oni kao ugojio si. Ili smršaš? Smršao si, baš i se osušio, baš si idu iz konte, ali sam provalio.
0: Šta?
1: Ne gađate, mene baš gađalo i baš me gađalo.
0: Kapiram.
1: Ali prestane te gađa kad počneš da radiš na tome. Evo da vam kažem iz ličnog. Kada sam trenan boks pre 2 mjeseca.
0: Da, nisam to ispričao s te puta, dobro?
1: I dalje sam debeo, znači jesam i dalje debeo, ali ja znam da radim na tome.
0: Bravo.
1: I znam da neću stati. I da će biti kad tad, znaš. I sad kad mi kaže baba, neka me odduvala, treba da stavite ovu vitaminsku salatu u prilog, ja kao mali, ja zdravo ne jedem. Vidi se! Znači, razvalila me,
0: ali
1: ne dotiče me. U smislu, kad radite na nečemu, ne dotiče vas, eto.
0: Kao na riba što je ostavila komentar, mogu da me povrede, ali ne da me povrede.
2: Tako si izvučao sad.
0: Tako je.
1: Samo savjet.
2: Life coach.
0: Kad smo kod rođaka, kaže, tipovi ljudi koji me nerviraju su tetke, koji te pitaju, a kad ćeš da dobiješ decu? Evo sad ću preko dostave, sad će Abdulak da nam donese ovde treći sprat Teddy radio.
1: To su, ajde da ih se okružimo, tipovi ljudi koji ulaze u druge, u tvoj život ulaze.
0: Naravno,
1: znači, nemoj da mi brz, znaš. Moj život.
2: Sad ide period slava, period tih neprijatelja. Oni koji kad te pitaju pred svim gostima i pred celom porodicom, kolika ti je plata?
0: Dude,
2: kako je tamo? I onda muk kao. Šta kao?
1: Reći platu, da. 6 soma.
0: Slaži, bre.
2: Ako kažeš više, onda će da se zajme od tebe. Ako kažeš manje, onda će da te sažaljeve.
1: Kako on gleda?
0: Tražit ćemo
2: pare. Stvarno ti kažem.
1: On gleda, nije sam pomislio, to nisam gledao. Nije sam zrnu neka vide, neka crknu, neki mi bude 600.000.
0: A onda najveća štekara na svetu kaže, ako kažem više, tražit će mi te.
2: Tražit će mi. Ako kažem manje, sažaljeva će me.
0: Da, ma bolje te sažaljevaju nego da daš
1: nešto.
0: Tako, kad si pomenuo slave, sad ide ovaj period slave i sad će da krenu ti tipovi, recimo ljudi koji mene nerviraju jako, koji ono drže slovo na slavi. I sad ono otvori neku temu, i užasno glasno priča o toj temi, pritom ono, uglavnom je to politika, daj bre brate, na slavi smo, mani me sa te priče, razumeš?
1: To se razumemo, bit će politika,
0: bit će slava. Slažem se, slažem se, ali sa šta se dešava? Sad, na primjer, vrlo imam pravo da mene uopazim, jako me zanima politička situacija, sve to u redu, ali jako imam pravo da me večeras to ne zanima. Ja se sad, na primjer, okrenem ka papu i krenemo da pričamo nešto, pritom tiho, znaš, dvojica kaže, ovaj, da, pričam! Jel tebe ova ta država te ne zanima? A, jel je, ne se. Druže, ti me ne zanima, smiri se.
1: Jeste, jeste. Uvatite za ruku.
0: Da,
2: evo, to je, da, to je baš tip ličnosti, to što mora da drži slova.
0: Tako, jeste, je, tako, jeste, je, tako, jeste, je, tako je, tako je, tako je.
1: Vidite, gledajte mene, ja znam, ja sam, da.
0: Da, pa, da, i po mogućnosti kad ja završim, vi aplaudirajte. Da. Dalje Viber 069-308-9399. Kaže, da, kaže Aleksandar.
1: Pa rekao je prvo, pre pola sata, upravnik zgrada da me nervira.
0: I mi to nismo prošli.
1: Da, ja da je rekao, ljudi koji pročitaju poruke na Viberu i ne odgovore po dva dana. A šta da radimo kad mnogo poruka stiže, stvarno, i hvala vam na tome. Nastavite, pišite, mi ćemo probati sve da pročitamo na Viberu 069-3089-399.
0: Kaže neko, tipa ljudi koji mene nerviraju, oni koji svaku bolest leče savetom, idi na more. Čovjek slomio nogu, slušaj, malo skokni do more i bit ćeš kao nov.
2: To je kao odaj po kamenju, bosi, da li miriši kao zumbule.
0: Tako je, tako je, tako je. Nemoj da mirišiš zumbula. Ovaj, nego kaže, to je, kao recimo, tako je, to je Nada Macura svoje vremeno kada se oglašavala za sve. Ona je bukvalno šta god da se desi, čovjek umire, ovaj ima kašalj, sezona gripa, da li ljudi treba se vakciniši ili ne, obucite se slojevito. Tako, tako je. Dalje Viber 069-308-9399.
1: Nervira me i tipovi ljudi, ajde neću reći pozdrav za moj baku, lovim mi baku, ali uvek čujem ko je umro.
0: A, jes.
1: Znaš ko je umro? Ko?
0: Zorka.
1: Da, ne znam ko je Zorka. Pa Zorka, ona tamo iz onog šestog ulaza.
0: Jest.
1: Ne znam Zorku. Kako ta Zorka umro? Ne znam Zorku, ba, ne znam ko je.
0: A brate, kaži, nije valjda.
1: Nije valjda, ali volim, no, volim bakicu najviše na svetu. Ali, ja, ali, volim, ali, da mi, podele to, da. Ali mi podeli uvek ko je umro.
2: Tako je. Može s osmehom, kaže da ste imaju neku informaciju da podele.
0: Ali one su stvari, oni su stvari oni napredni serveri, oni su live serveri, odmah javljuju live, javljuju sve informacije. Ljudi, pišite na Viber 069-3 08 9 3 9 9 koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju.

0: tako se...
1: Kako je ovo?
0: Stvar mh je, bez... tako je, Falling, to je ono što ste slušali na TD radiju, e, a u nastavku nastavak antidepresiva, Mozart antidepresiva, Pap Stefani Ene sa vama. Ljudi, za one koji eventualno ne znaju, pritom stvarno ne verujem da ima takvih ljudi, ali ajde da kažemo, antidepresiv je jedina emisija koja vas sluša. Dakle, mi imamo neku temu... koji započemo tamo negde oko 4 i cepamo tamo do 6, a vaš zadatak je da nam faktički dajete odgovore na to što smo mi postavili. A danas smo, Pape, postavili šta?
2: Tipovi ljudi koji me nerviraju. Da, Viber 069-3089-399.
0: E, recimo, tipovi ljudi koji me nerviraju su veliki manipulatori u društvenim igrama, to je, na primjer, Pap. Mi smo se navukli na igru impostera, i to igramo za vreme reklama. I Pap kada je imposter, tako majstorski izmanipuliše Stefana da glasa za mene i Stefaniš ga posluša.
1: Ja se uplašim kakva je on ličnost kad on ovoliko dobro igra u manipulatorskoj. Ko zna šta on se mene slagao?
0: Zato što godinama je na toj poziciji da mu se može. Dalje Viber 069-30...
2: Daj čovjek u poziciju da viš kakav.
0: Tako je. Dalje Viber 069-308-9399. Koji su to tipovi ljudi koji nerviraju vas? Da, ovo su malo duže poruke. Ljudi, nema vremena, baš dugačke poruke. I dajte kratku u glavu. E da, Aleksandar je dao dobru poruku.
1: Definitivno me najviše nerviraju, nerviraju me savjetodavci bez da si im tražio savjet.
0: Ali to je stvarno...
2: Ako želiš moj savjet, ne želim, ne, slušaj.
1: Uvate te u kragnu.
0: Vidi, slušaj,
1: koje?
0: Slušaj
1: da ti ga
0: čekaj,
1: polako. Vrela glavo, slušaj.
0: Da.
2: Zgolele, znači.
1: Znači da ti iziritira sama pojava.
0: Jeste, ali to... ako mene neko pita, ne pitate niko, druže.
2: Niko nikad, nemoj da smaraš.
0: Smiri se, saberi se.
2: Slažem se, idemo dalje. Tipovi ljudi koji im nerviraju, Bratislav kaže, nerviraju me oni ljudi koji kažu, znaš ti ko sam ja, bre?
1: To su, da, ja znaš ti ko sam ja.
0: Neko poseban krug pakla za te ljudi.
2: Kako je nastalo to u tvoje vreme?
0: Pa neko ko je bio iskompleksiran, neko je niko i ništa. Jer druže, da su stvarno ostvareni, vi znali ko si ti.
1: Ja mislim da se ovi ljudi druže sa onim, ja sam samo iskrena.
0: Da!
1: Mislim da je to žena od, jel znaš ti ko sam ja.
0: Jeste, sigurno. Sigurno, ona što je bezobrazna, ona...
2: Nema dlake na jeziku.
1: Da.
2: E, što nema dlake na jeziku.
0: Kako se zove što se ja svađaš njom na Instagramu? U komentarima sa Survivorima. Milica Dabović, koji te izvređa najodvratnijih. Ja sam samo iskrena, nisi.
2: Da.
0: Ali dobro, pa nećemo papavim drugaricama.
2: Ja volim Milica Dabović.
0: Znam, jasno. Dalje Viber 069-308-9399.
2: Dobro, nerviraju me oni koji bi da me napiju, ali teško im ide, ne znaju moj hobi. Dobro, okej. Okay.
1: Da, dobro.
2: Dajmo dalje. Viber 069-308-9399.
1: Kaže meške. Pozdrav najbolje ekipi. Nerviraju ljudi oni što se prave prepametni kao majstori. Sve znaju, sve se razumeju, pa i od majstora što su zvali u kuću da im popravi nešto. Da. Kad majstora koga plaćaju, kažu, a šta si uzao cvik slangle?
0: šta je uzao, čekaj?
1: Cvik slangle.
0: Cvik slangle.
1: Pa gdje ćeš cvik slanglama?
2: Lepo to, i onda mu objasniš.
0: Da. Plaćaš čovjeku i ti njemu držiš predavanje.
1: Ali uredno platiš.
2: Normalno.
1: Koliko smo rekli? Platiš i kažeš mu, sljedeći put nemoj da sam te video da prespojiš.
0: Cvik slangle, kako rekao. E, ali zato automehaničari imaju mnogo dobru foru. Napišu tamo, na primjer, sad izmišljam, cena za to i to je 50 evra, a ako stojiš pored mene i gledaš 100 evra.
2: Pametno.
0: I, brate, ja sam iz zona svaka čada. Nemaju ni problem da neko stoji pored njih, nego taj što stoji, on ti daje savete kako ti da radiš svoj posao.
2: Naravno, mora. I mora
1: tako dobro.
2: Zadnjica mora do pola bude da se vidi.
0: Automehaničaru.
2: Pa da, zato što...
0: Moramo i ovom vodoinstalateru.
2: Da, a odmah se vidi
1: to je,
2: se...
1: Uniforma je takva, prosto. Uniforma.
0: Za baviše kraće.
2: To je za kartic.
0: Za kartic.
1: Terminal.
0: kaže Viber 069-308-9399. Dakle, koji su to tipovi ljudi koji vas najviše nerviraju? Kaže ljudi koji ti dođu i kažu, izvini, ja ti samo kažem kako jeste, i onda ti sistematski unište samopouzdanje i zovu to iskrenošću. Ja ti dođem i kažem, ti si stvarno idiot. Znači, što sam idiot? Ja ti kažem kako jeste.
1: Drugi će da te mažu i da te govore da si dobar i da si okej. Ja ti lepo kažem ko čovjek da si idiot. jebote.
0: I posao sam ja, ja ne valjam što ti kažem istinu u lice.
1: Istina boli.
0: Ti si samo nevaspitan.
2: Neka treba iskulirati.
0: Kaže, tipovi ljudi koji me nerviraju, kaže Ivan, moj komšija Bora, koji nam svim u komšilugu daje savete za brak, a razvodio sam 4 puta.
2: da. Ali on ima iskustva, izvini.
0: Kako ne?
2: On ima iskustva, on zna šta dovodi do razvoda braka.
0: 4 braka. On je analitičar na tu temu, ja da ti kažem.
1: Master.
0: Šta kaže struka? Dalje Viber 069-308-9399.
2: Znaš, oni tip ljudi pitaju šta ima i hoćemo na piće, on kaže, joj, zauzet sam, imam puno posta, jedan od nadimaka mu je Boško Buha, baca bombe, laže bre, ne da mu žena ili devojka.
0: Da.
2: Često nam ne daju žene i devojke, jasno. Pa mi slažemo da znate.
0: Kaže, Dejan, tipovi ljudi koji me nerviraju su moja žena. Zašto? Šta god da se desi, ona je uvek žrtva.
2: Šta ćemo, ja ne bi o tome tako.
0: A ne, mislim, u tom smislu.
2: Ja imam
0: nego
2: da
0: se to sad, na primjer, ona je šetići kroz kuću polomila, na primjer, ne znam, tvoj laptop, nebitno. I ona, jel vidiš koliko sam se potresla, šta sam sada uradila, zato što si ti ostavio laptop tako krivo.
2: A ne, to si krivo.
1: Ne, ti si je doveo u situaciju da se ona osjeća loše zbog tebe.
0: Tako je. Da, zato ona je uvek žrtva.
1: U svakom slučaju moron.
0: Tako je, ti si moron kako god da pogledaš.
1: Iskupiš za to što ti ona polomila laptop.
0: Tako je. Ti si moron ili ti, kako se to u zakonu zove, suprug.
2: Da. Da. To da li pristajete do kraja života da budete moron?
0: Da. Ne da potpišem. Da, brate, mi smo potpisali.
2: Potpisuješ.
0: Ti potpišeš da budeš moron.
1: Zato ti onako ozbiljno kaže, potpišete samo to. Da, samo potpišete.
0: Jasno. Dalje Viber 069-308-9399.
2: Ognjen kaže, tipovi ljudi koji me uvek gore nego tebi, tebi umre baba, njemu i baba i deda, tebe ptica, njega kondor.
0: Deda pokakila me ptica, mene kondor.
2: Mene
0: brate.
2: Kondor.
0: Rad me pre neki dan.
2: Ništa, da.
0: Tako je.
2: Evo ćeš ti ostav.
1: Nerviraju me, Milica kaže, nerviraju me ljudi koji ti kažu kad se vratiš sa mora, ja, gdje ti boja, ništa, nisi pocrnela, pozdrav, zabavljam se super uz vas. Da.
2: Osuđuju te, brate.
1: Prvo što ti kažu kad se vratiš sa mora, kao, nisi nešto, a?
2: Ništa, nisi postao afroamerikanac.
0: Da.
2: Kako je išlo mu ovaj smeh, mu je išlo dugo.
1: Hijenski ovaj.
0: Kaže, da, kaže, tipovi ljudi koji mene reviraju, ljudi koji se hvale koliko su seksualno slobodni, a onda pola zgrade znaju po nadimku.
2: Da, dobro,
0: spavali su pola zgrade. Mislim da ovo nije da te nerviraju, nego si ljubomoran. Ja da ti kažem, ja sam priznajem, šta?
2: Šta, spavao sa pola i
0: ljubomoran, mislim, realno priča.
2: Ovo pročite.
0: Kaže.
2: Teja kaže, nerviraju mi ljudi koji su počeli ChatGPT da koriste za sve. Čekaj da pitam ChatGPT.
0: Realno svi koristimo. E, znaš šta mene nervira?
2: Šta?
0: Ljudi koji govore ChatGPT.
2: GPT.
0: Ali jeste provali da masovno ljudi govore ChatGPT? Ja kažem, odakle to, pa kao vidio sam kao na ChatGPT-u. Ja namerno, pa, na ChatGPT-u si vidio. Dobre, na ChatGPT-u imaš. I kao mu
2: to... Koliki nam je ChatGPT? ChatGPT
0: zemlje. Dalje. Viber 069-308-9399.
1: Ovo je neko vraćanje.
2: Kaže, nerviraju upravnici, a sad Dejan kao upravnik rekao i stanari nerviraju upravnik.
1: Sigurno.
2: Pogotovo ovaj pamet.
0: Ja sam siguran. Ja, ljudi, upravnik zgrade,
2: da.
0: Ja mislim da upravnik koji je u grupi gde sam ja, znaš ti, ja njega vrlo često onako čitam šta čovjek piše i meni ga bude žao.
2: I meni ovo je moj upravnic.
0: Ali majke mi, bude mi ga žao, jer ti ne kapiraš...
2: Ja ne znam da piše.
0: Ne kapiraš prvo šta ljudi govore, šta pitaju i sa kojim bezobrazlukom. Oni se ponašaju kao da je upravnik naš rob.
2: Da.
0: Znaš, mi sad tebe plaćamo, dođi kmete, dođi robe ovde, poljubi nam stopala. Druže, prestanite da se ponašate tako.
2: Ja nisam
0: ni
2: znao da mi plaćamo upravnik.
0: A jok, radi za džabe, zašto je dobrica?
2: Ja sam pozvano nešto, on to skuplja, on to radi svakom u čast, ali ono što ima platu.
0: Naravno da ima dobru platu.
2: Mislim, okej.
1: Svi se da voli, prosto čovjek.
2: Ja sam ono malo dobro upravnica zgrada, pa neka je simpa je tu, mi je zovemo za nešto, tako, on ima neke pogodnosti.
0: Naravno. I kad je bila mala, pitao bi se šta bi volila da radiš, volio bi da budem volontarka upravnica.
1: Ima neke pogodnosti, kaže, ima 20% na pozorište.
0: Na infostan.
2: Pozorište!
0: Vrek, šta kaže? kaže Marko Fazekaš 069-308-9399. Tipovi ljudi koji njega nerviraju su
1: Burazerov kum, to je tip ljudi koji njega nervira. U sve se razume i sve zna najbolje. Vozi, dobro sad, najbolji auto. Pređe na drugi, taj je najbolji.
0: Baš kod ovih ljudi koji sve znaju, da li uvek znate da to, da li u teretani ili na slavi ili gde god, sad pričate sa nekim, dobro, i sad kao, e pa kao, da, reče mi Đole da se znate. I kao,
2: koji Đole?
0: Koji Đole? Ma brate, Đole, kao, lupam Smedaka.
2: Mincin noj.
0: Da. I je kao, a kao, is ti Smedaka? Je, je znaš Ivana Žlusteka?
2: Ja,
0: kao,
2: ja.
0: On je, brate, jezika mi on car, a? Žete, zašto pričamo o tome ako imamo više od 16 godina?
1: Ne, ali jel znaš? Te pitaju u Berlinu, ako si iz Beograda, jel znaš Nikolu?
2: Da,
1: znaš.
0: Dobro, Nikola je redko ime.
1: Da, ne, ali kao, zašto to govoriš? Kao,
2: svi da znaš tog lika.
0: Šta on
1: s tom informacijom?
2: Šta sam s tim da radim?
1: Super, i ja isto.
2: I ja isto.
0: Eksa, baš bi bilo vrhovo priča kada.
2: Uđe za sebe, skoro sam to uradio. Šta? Išli, da, dišačka, e, pa je, znaš, pitam ovo i sam sam rekao, da te pitam,
1: bukvalno.
0: Da, pa bi jeste onaj lik koji će kaže, ne znam, kao, lupam, odakle ste iz Čačka, znaš Slobodu, znaš ono Sloboda Čačak, ono.
1: Da, da.
0: Onda pauza, pa kao,
1: da.
0: I onda se ljuti što se ljudi ne smeju, ali se sam smeju svoji fori.
2: Reći ću da sledeći put to postavljamo.
0: Ljudi, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju, pišite na Viber.
2: 069308.

0: je, što znači da je većina vas sada već izašla sa posla i sad ste već u kolima i naravno šta bi drugo radili sredom ako ne slušali antidepresiv. Pap Stefan i Enes sa vama. Da, Mozart antidepresiv i rekli smo danas je tema oko koje se vrtimo, da. Stefane.
1: Tipovi ljudi koji me živciraju, tipovi ljudi koji me nerviraju. Da, nastavi rečenicu na Viber 069-3089-399.
0: Tako je, kaže tipovi ljudi koji je nerviraju. Šta kaže Milena, pape?
1: Pa me, evo, Milena kaže, jako me nerviraju ljudi koji imaju probleme sa stomakom i to se osjeti u javnosti.
2: Da, to puštaju
1: da.
0: Kao, dobro, to su profesionalni golubari, ajde da tako kažem. Nemoj da se ljutite na sportiste.
1: Da. A nije to rekla, evo što je Milena stvarno rekla, ovo je moje lično nešto. Kaže, nervira me publika sa terasom zgradi, ko te dovezu kolima, jel momak, slično, i kako da im zapušiš usta, osim da im prikažeš dečka. Ja se više pitam kako da zapušim nos, a usta.
0: Jasno.
2: Da.
3: Zanimljivo, da, stvarno.
0: Tim ljudima, slažem se. E, ali ja moram priznati da sam ja taj lik koji kad se nešto, čim mi nešto čuje, bum, čim se čuje neka svađa, ja trčim na terasu. Evo, yes. Najiskreniji ljudi, ja sam taj koji je prvi na terasi.
2: Ja se smorim ako je svađa otišla, ako hodaju.
0: E, da.
2: Znaš kad zađu za ćošak,
0: da.
2: I onda ne mogu ni da vidim. Samo vidim njega koji maše rukama i vidim neke, čujem sočni neki detalj, a ne mogu kontekst.
0: Znači, da je ona konačno mu odgovorila materinu.
2: Da.
0: I kao, šta je bilo?
2: Evo se nešto, izvini, da. Ona njemu.
0: Da. Jako se,
2: malo levo, da vidimo.
1: Ne znam, ispred zgrade su se raspravljali nekako dvoje, troje.
0: Da.
1: I ovaj, i komšija, ja, ono, sa ženama izašli i čutimo, mrak, ništa, gledamo. I ako gledamo i ne čujemo dobro, jer je malo udaljeniji teren. Ćemo šetamo kjerove. Kjerovi do njih, ono, idu naš njih njuška.
0: Jeste, jeste.
2: Koje izlačenje, to sa šetanjem kjera možeš da
1: gotovo doćeš.
0: Da ja odmah na terasu da zaplim cigaru, kao ne puši se unutra, pa kao baš u tom momentu doći cigaru.
2: I gledaš u njih i kao manijak.
1: Jede će sada kupi kuće zbog ovoga.
0: Jeste, bravo, sad razmišljam koliko mi treba kuće. Svađuju se spred zgrade stalno, tako je. Viber 069-3089-399. Stefane, Koki kaže šta?
2: Koki kaže, nerviraju me neuviđajni ljudi. Ovo je sjajna definicija.
0: Jeste.
2: Parkira gde stigne i slično.
0: Tako je, tako je. Ej, ja mislim da te ljude stvarno, ono, treba... Ova komunalna policija malo treba da ih izgleda ima na svakom ćošku, jer to neuviđavni, nevaspitani, koji ga samoživi, jer ne znam, ona sad mora tu u prodavnicu i baš tu na raskrsnici stane preko pešačkog. Druže, ne može, mi ne možemo, prolazimo od tebe.
1: Možda samo da ukinemo ono dugme sva četiri. I to je to. Samo da ga nema, samo da auti ne proizvode sva četiri, jer to je svet u dugme, oni kad kliknu i tripuju da su
0: to
1: vidljivi.
0: To sva pravila se ne važe, tada.
1: Tako da onda možda to ukinemo.
2: Znaš, ono kad kao voziš i oni su parkirali negde uz put i otvore vrata, ono da ti ideš bez da su pogledali
0: da
2: otvoriš i vrata.
0: Slažem se.
1: A ti šetaš, ono, šali se.
0: Tako je, tako je.
2: Neću trošim gorivo.
0: Tako je. Kaže, kad smo kod saobraćaja, ja sam, kaže, ljudi koji očigledno vide da ne mogu da prođu raskrsnicu, ali se ipak guraju sve jedno i onda blokiraju celu raskrsnicu i niko se ne pomera. To se recimo često dešava vamo kod skupštine, ova raskrsnica. Tu neko onako pokušava kroz žuto da proleti, jel? Da. I onda stoji na sred raskrsnice, ne može da prođe, i sad ovi ljudi kojima se upalilo zeleno, naš primjer iz bulevara, ne mogu da prođu jer on je sad oslobodio Beograd i on ima pravo tu da stoji.
1: Ali kad smo kod ti gužve i to kojim je tip ljudi nervira. Ja sam putao u Madrid, ne znam da znate.
2: E, nešto si spomenuo.
0: Da, nisi pričao, evo već 20 minuta o tome.
1: Da, išao sam nešto u Madrid. Bilo mnogo dobro. U avionu sam bio.
2: Dobro.
1: I tapšali su. Neki.
0: Jel jesu?
1: Krenuli su. I ja kao, to i dalje radimo.
0: Da.
1: To i dalje radim. I šta me još nervira? Što svi odmah ustanu.
0: Je, bravo.
1: Što ustajete? Idemo redom. Prvi red, drugi red, treći red. Ajmo, budemo civilizovani. Ne, odmah ustanu i odmah guža.
2: I ne, stoje onako zgrbljeni s torbama, jer ti ne možeš ni da se ispraviš. I onda kao stoje 20 minuta, kao nabijati torbu usta. Ono, kao umjesto sačekamo, razumeš?
1: Redom, jedan red, drugi red, treći red. Samo ustajemo redom i to je to.
0: Tako je, tako je. Sandra, nervira me moj tata koji uporno želi da me uda i traži mi mladoženju. Neću tata javno.
2: Eto javno da mu se obrati kao da neće da
0: neće da suda da. Zmisli ćale, koliko je više očajan, koliko želi da ono izbaci iz kuće, ono bukvalno razumeš i kao muku moje pređi na drugoga, krenuo je da i traži muža. Ćale.
1: Pazi, možda možemo i mi da pomognemo.
0: Da, da. Da ti ćeš ti sigurno Stefane raditi, da, da, da, da.
1: Ako je besplatno.
0: Jer kao moram ja i dalje da vas izdržavam, da.
1: A to ne besplatno da ne plaćaš oglas i to, mislim.
2: Da, mislio sam
1: to da usto radi, tako ono.
2: Neku aktivaciju.
0: Dalje Viber 06 930 8939. Da kažem, mlade, napravite jednu emisiju Upravnici i stanari, mislim da ima materijala, mislim da ima to za
1: jedan lepo. Da, da, da,
0: da. Dobro, Viber 06 930 8939. E, ovo je zanimljivo, šta kaže Dejan?
1: Deki kaže, tipovi ljudi koji ga nerviraju, ovi likovi što snimaju svaki mogući sekund života Deksa Zemun. Šta, stvarno je istina, pogotovo na koncertima. Svi vade telefone i ja gledam i u fazonu sam, ovo će biti prvo na YouTube-u,
0: dakle,
1: drugo bit će na TV-u, treće, neću ovo gledati.
0: Nikada! Vratiš se kući sa jedno 60 snimaka trajanja po 10 minuta.
1: Nikad
0: niko nije upalio te klipove da gleda.
1: Nikad vidi kako je dobro. Da. Nije to taj utisak.
0: Tako je. Da. A pritom ti si otišao na koncert neke zvezde koju voliš i to. Ti mislio da gledaš u tu osobu, ne, ti gledaš sve preko telefona, to si doslovno mogu preko YouTube-a.
2: Da, zapravo ne gledaš događaj, nego gledaš u tvoj telefon.
0: Da, tako je, tako je, tako je, tako je. Kaže dalje, Viber 06 930 8 9399. Stefane, da, kaže, šta kaže Denis?
2: Ludi koji se hvale. U prevodu, ljudi koji se hvale. Je rekao, ima dovoljno isto i ludi u saobraćaju kada psuju, odnosno ljudi
1: u saobraćaju kada,
2: tako je, i ludi u saobraćaju. Denis je spojio sve u jednom.
1: Bravo.
2: I bukvalno spojio.
1: Jeste, u suštini je stvarno bez veze kad se neko hvali, super je kad te neko pohvali, ali kada se hvali, kad ti nabija na nos, vidi šta sam ja, to je bez veze.
2: Nije baš, da, baš nije pristojno. nije u redu da se hvališ bez veze, da.
0: Šta kaže dalje? Dalje poruke kažu, kaže, nerviraju me ljudi koji voze sporije od mene i manici koji voze brže od mene. Znači, ne, da, očigledno ne nervira samo on, samog sebe.
1: Nema prestizanja, svi da
0: jeste,
1: isti.
0: Ali izvini, samo ti kažem, znači ovako, autoput, leva traka je obilazna traka, ljudi, vratite se back to basic, vratite se na polaganje vozačkog, vratite se na polaganje, znači school. Samo se ono...
1: To kažeš kao iznerviraš. Back to basic, čoveče. Ja ne znam što to znači.
0: Ja mislim da se pap tako svađa, iskreno.
1: Oh, back to basic.
0: Evo, na primjer, to je kao da je bio u Tirani, a ne u Madridu. Ljudi koji voze, krenu da voze levom trakom, ali vozi paralelno istom brzinom kao ovaj desno. I onda njih dvojica blokiraju, ti ne možeš da ih obiđeš, ti samo ideš iza njih.
1: Jeste nezgodno, stvarno. Ne znam šta ti kažem, jedino da je šta da dodam tu. Šatrovački je levo vole, eto. To
0: tako je, apsolutno se slažem.
1: Oni dalje vole da voze, a i tako ih izvole.
0: Pišite na Viber koji su to tipovi ljudi koji nerviraju vas.
1: Viber 069 308 9399.

0: Mozart, Antidepressive, Pop, Stephanie, Ene sa vama. Ono o čemu danas pričamo jeste da, faktički jedna nedovršena rečenica koju vi treba da završite, a glasi tipovi ljudi koji me nerviraju ili živciraju su. I sad vi ste slali, i sad šta mi je fascinantno, to smo malo pre već otprilike negde malo i začeli, pošto sad ide period slava, jel tako?
1: Yeah.
0: I onda šta nas to nera kod određenih ljudi po slavama i tako dalje. Jedan Mirko je poslao zanimljivu poruku, kaže tipovi ljudi koji me nerviraju, kaže osobe koje na slavi pojedu pola prasete i kažu ja inače baš malo jedem.
1: To sam ja.
0: Punih usta. Ali tako je, da, kao ne znam šta ti je, šta mi je sad. Pa sad kad sediš baš pored mene, sad ti se otvorio apetit.
1: Da. Evo ja da vam objasnim. Zato što sad sam malo i ogladneo. Malo sam i ogladneo.
0: Ajde.
1: Šabački vašar, lepo imate sve da jedete koliko hoćete.
0: Dobro.
1: Eto, sad krenuo je danas.
0: Jel jeste?
1: Krenuo je.
0: Pa super.
1: Da, eto.
0: Eto, šta to. Šabački zet kaže još?
1: Jeste, ja sam u stvari zajčarski zet, ovdje sam iz Šabca, da, ali to je to. Da. Treba imate mrčevce za vikend. Kupusijadu.
2: Što si krenuo da nas šalješ po kupusijadama? Šta ti je pričao?
1: Ugladnio sam, vrate, pečenjem
0: ja. Ali ja sam bio par puta na kupusijadi u Mrčevcima, ljudi, to je ozbiljno dobra priča.
1: Meni pečenje sad i po mene. Ja sam taj koji jedem i idite negde da se ždere, a ne tamo gde mora da budete fini na slavi. To je u stvari moja pojma.
0: Da, u Mrčevice sad dobro jede. Da. Ovaj,
1: jeste,
0: zato što je, pa da, ali ljudi kupusijada, verujte mi, overite to.
1: E, to sam mislio. U smislu, idite tamo negde gde možete budete stoka.
0: Tako je.
1: Da, a ne ovdje gde mora da budete fini pred porodicom.
0: Apsolutno se slažem. E, mnogo je još poruka stiglo, ne možemo da stignemo sve da obradimo. Zato nećemo... Joj, čekaj, moram, izvini, ovo mi je, evo kad smo kod slava. Šta kaže Siniša, tipovi ljudi koji njega nerviraju očigledno na slavama?
1: Oni koji istom kašikom izvadi sarmu sa sve saftom pa posle i pire.
0: Da,
1: ne sme to da se radi.
0: I onda vrati tu kašiku od pirea, ono vrati unutra.
1: Ne sme to da se radi.
0: Ne sme, slažem se.
2: Sad me iznervirao, da, bukvalno.
0: E, ali zašto je fora? Ima i ljudi koji uzmu tako tom kašikom, uzmu sarmu,
1: pa oližu.
0: Oližu i vrati
1: unutra. Okej.
0: Šta je bre, okej bre? Znači, to poseban krug pakla za te ljude. E, okej, dakle, super mi još smo uzeli po temu tipovi ljudi koji nas nerviraju na slavama. Ćemo ovo da nastavimo u petak, jel tako?
1: Petak, Hit FM radio, hoćeš da nas ugostiš, Stef?
2: Hoću.
1: Tamo domaći.
2: Da, ista ekipa, Pap, Enes i Stefan. Pričamo tipovi ljudi koji živciraju,
1: da.
2: Može?
1: Da, isto, 4 do 6, najveći hitovi za cijelu Srbiju, malo drugačija muzika i to je to, da završimo ranu nedelju.
0: E da, a vi umeđu vremenu naravno ostajete u Steady, jer kao i uvek u nastavku se očekuju samo hitovi. Mi vas pozdravljamo, Pap, Stefan i Enes bili sa vama, još jednom Mozart, Antidepresivo. Aj, čao!
3: Ćao! TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.
5: Slušate TDI.

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
0: www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo će izjaviti žalbu protiv odluke Višeg suda u Podgorici, kojom je odlučeno da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića. To je saopštio specijalni tužilac Vukas Radonjić. Žalba će biti izjavljena u zakonskom roku zato što smatramo da je takva odluka nezakonita. Suprotno je dokazima prikupljenim u istrazi koji su u spisima predmeta. Suprotna je dosadašnjoj sudskoj praksi Višeg suda u Podgorici u istim i u istovetnim slučajevima i suprotna je sudskoj praksi u uporednom pravu, odnosno sudskoj praksi zemalja okruženja, pa čak i sudskoj praksi zemalja Evropske unije. Tu pre svega mislim na Hrvatsku, kazao je Radonjić. On smatra da je ova odluka Višeg suda u Podgorici istovremeno i opasna za Crnu Goru.
2: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu donelo je prvostepenu presudu kojom su četvorica bivših komandanata OVK osuđeni na ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Recep Selimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Nekadašnji ministar pravde Andrej Milović saslušan je u prostorijama specijalnog policijskog odeljenja u svojstvu građanina. Kako je rekao novinarima, dao je izjavu u istrazi za zloupotrebu službenog položaja koja se vodi protiv osoba koje su aktuelni članovi vlade. On je kazao da su od njega prikupljena samo obaveštenja te da nema prostora da se on nađe na optuženičkoj klupi.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Hrvatska vrši pritisak na nastojanja Crne Gore da se pridruži Evropskoj uniji, upravo u trenutku kada ova mala država Zapadnog Balkana stiže do cilja, piše portal Euroaktiv. Kako se navodi u tekstu, od jula Hrvatska blokira finalizaciju jednog od 33 poglavlja potrebnih reformi, onog koje se odnosi na pravila Evropske unije u sektoru saobraćaja. Iako je 26 drugih vlada spremno da ga odobri, polovina poglavlja je već zatvorena, a Podgorica ima za cilj da do kraja godine zatvori i preostala, sa krajnjim ciljem da se pridruži Evropskoj uniji 2028. godine, što je rok koji ima širi politički značaj kao test politike proširenja Evropske unije, piše Euroaktiv. Zvanična Podgorica i Zagreb dogovorili su da se sastanak između dve komisije za rešavanje pitanja školskog broda Jadran održi 9. oktobra. Komisiju će predvoditi ministar odbrane Dragan Krapović, a prvi sastanak biće održan u Hrvatskoj. Televiziji Crne Gore kazao je da se njegov stav i stav vlade nisu promenili kada je u pitanju vlasništvo nad brodom, ali da veruju da će sastanci proteći u dobrom duhu.
1: Region mora izvući pouke iz prošlosti, jačati saradnju i zajednički graditi sigurnu evropsku budućnost, poručuje potpredsednik vlade Crne Gore Aleksa Bečić na prijemu u Viligorica povodom sastanka ministara unutrašnjih poslova u okviru berlinskog procesa. Bečić je na početku podsjetio da brojne aktivnosti u okviru predsjedavanja berlinskim procesom dolaze nakon uspješno održanog samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu, koju je Crna Gora ugostila u junu, ocenivši da je reč o važnom trenutku za dodatno povezivanje regiona i jačanje partnerstava i saradnje. Generalni sekretar Veća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović učestvovao je na sastanku ministara unutrašnjih poslova koji je održan u Viligorici u Podgorici u okviru crnogorskog predsjedavanja berlinskim procesom. Kapetanović je imao izlaganje tokom prvog dela sastanka posvećenog jačanju otpornosti protiv organizovanog kriminala, na kojem su se okupili predstavnici Zapadnog Balkana, Evropske komisije i partnera kako bi razgovarali o jačoj saradnji u suzbijanju teškog i organizovanog kriminala. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je u godišnjem govoru o stanju Unije da će uskoro predložiti mape puta za najnaprednije kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Naglasila je da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije u Evropskoj uniji.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Milojica Vujisić, osuđen za seksualno napastovanje petogodišnje devojčice, nije se odazvao na izdržavanje kazne od pola decenije zatvora, rečeno je portalu Adria u Osnovnom sudu u Bijelom Polju. Ta sudska institucija će, kako su ukazali, izdati naredbu za prinudno sprovođenje osuđenog Vujisića u zatvor.
2: Poslanici Crnogorskog parlamenta nisu glasali o vladinom predlogu ustavnih izmena kojima je predviđeno uvođenje obavezne prethodne provere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade, jer ih u sali nije bilo dovoljno za obezbeđivanje dvotrećinske većine koja je neophodna za promenu ustava. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se na Cetinju sa guvernerkom Američke savezne države Maine Janet Mills, koja boravi u Crnoj Gori povodom obeležavanja 20 godina partnerstva Vojske Crne Gore i Nacionalne garde Maine-a. Milatović je kazao da dve decenije saradnje sa Maine-om predstavljaju primer partnerstva koje je dalo konkretne rezultate, posebno u razvoju institucija, obrazovanju, sajber kapacitetima i jačanju ukupne bezbednosti države. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković razgovarao je sa ambasadorkom Švedske Charlottom Samelin i ambasadorom Holandije Martinom Elhersmom o završnoj fazi pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, reformama u oblasti vladavine prava i jačanju institucija, dok je posebna pažnja posvećena političkoj stabilnosti i bezbednosnim izazovima u Crnoj Gori i regionu. Generalni direktor rudnika uglja Pljevlja Nemanja Laković i predstavnici energetskog sektora Crne Gore borave u poseti Pragu i češkim regionima koji su prošli kroz proces pravedne tranzicije. Sa predstavnicima čeških ministarstava razmenjena su iskustva o ekonomskoj transformaciji, razvoju novih industrija i korišćenju fondova Evropske unije tokom pravedne tranzicije, saopšteno iz ovog preduzeća. Kako se navodi, tri češka regiona uspela su da privuku oko 1,6 milijardi evra iz EU fondova tokom procesa tranzicije. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Đulafić održao je radni sastanak sa predsjednikom opštine Herceg Novi Stevanom Katićem, na kojem je razgovarano o aktualnim i budućim projektima iz oblasti ekologije, upravljanja otpadom, zaštite prirode, vodosnabdevanja, kao i mogućnostima finansiranja kroz dostupne domaće i evropske fondove, saopšteno iz ovog resora.
1: Odbor za izbor i imenovanja Skupštine glavnog grada predložio je da Skupština ne usvoji predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju Saveta javne ustanove Narodna biblioteka Radosav Ljumović. Za takav zaključak glasala su 4 člana odbora, dok su 2 bila uzdržana, a 2 protiv.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Sedam republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahteva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom Kongresa usvojio takvu meru, ovog puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali. Cena sirove nafte Brent je dostigla najviši nivo u više od 4 meseca. Zbog sve većih poremećaja u snabdevanju sa Bliskog istoka i novih problema u proizvodnji nafte u Libiji, cena američke nafte porasla je na više od 5% na 106 dolara za barel, dok je Brent iznad 109 dolara.
2: Poljska pojačava bezbednost na granici sa Ukrajinom nakon ruskih napada dronova u blizini kontrolnog punkta Jagodin, izjavio ministar odbrane Vladislav Kosinje-Kamiš, prenosi Reuters.
1: Mesec dana nakon posete predsjednika Vladimira Putina ostrvu Iturup, na koje Tokio polaže pravo, japanska vlada još nije formulisala konkretne mere kojima bi odgovorila na taj čin, piše japanski ekonomski i politički dnevnik Nikkei. Ruski lider je 13. avgusta lično došao na to ostrvo iz Kurilskog lanca nakon što je prisustvovao vežbi Pacifičke flote na Kamčatki. To je bila njegova prva poseta jednom od četiri ostrva koja je na samom kraju Drugog svjetskog rata Crvena armija preotela Japanu i oko kojih se Moskva i Tokio decenijama spore. Izraelski dokumentarac o brojnim civilnim žrtvama u ratu u Gazi izazvao je veliku buru u Izraelu posle dobijanja specijalne nagrade žirija prošle nedelje na filmskom festivalu u Veneciji, nailazeći na bes vodećih zvaničnika i čak pozive da se rediteljima oduzme izraelsko državljanstvo. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je one koji stoje iza filma NASA za podsticanje antisemitizma, a šef izraelske vojske obećao je da će pronaći vojnike koji su sarađivali na tom projektu.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Novak Đoković nastupit će na ovogodišnjem turniru u Pekingu, koji se igra od 30. septembra do 6. oktobra, potvrdili su organizatori turnira.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak pretežno sunčano, na severu tokom jutra po kotlinama, ponegde magla ili niski oblaci, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, stiglo nam je 12 sati, stigo nam je ritam dana, stigo sam ja Bucalo da se družim sa vama sve do 4 ujutru. Naravno, kao i svakog dana, odnosno večeri, prvo pitanje je kako smo proveli prethodni dan, odnosno sredu, jesmo se malo odmorili, jesmo li radili onako baš dosta, otišli negde na neko putovanje ili smo shvatili da je u stvari sreda mali petak. Svakako, stigo nam je sad četvrtak, nadam se da ste se dobro proveli, nadam se da ste se nauživali. Sad idemo ono naše. Malo priče, više muzike. U malo priče naravno podrazumevamo dosta temica, zanimljivih onako, gde imamo da izađemo, portali, gore ima svakakvih pričica. To ćemo sve proći, kao i uvek u prvom satu, zaduženo je za moje dragi kolege iz jutarnje, dnevne, a i večernje smene i njihovi najzanimljiviji delovi iz njihovih emisija. Onako, baš će biti super. Tako da smo prvi sat rezervisali za njih. Ljudi, gde god da smo, upravo sad, vežite se, da li smo na putu, srećan vam put, ugodnu vožnju želimo. Ako ste krenuli na odmor, dobro se odmorite, napunite baterije, napravite pauzice na ono sat i počisto malo se protegnete. Ko je trenutno na poslu kao ja, guramo zajedno smenu bez problema u samo hitove na TDI-u. Ko je krenuo na žurku, ljudi, znate sve, ista je formula. Samo hitovi za zagrevanje, dobra žurkica, uveče se pravi after party sa hitovima na TDI radiju. Ko je trenutno kući, sačekajte još malo, nemojte odmah da legnete u krevet, jer kreću ozbiljni hitovi. Tako da ljudi, ritam dana kreće, družimo se sve do četiri, kao što sam rekao. Idemo odmah na sljedeći hit koji je mnogo jak. Dobro večer još jednom.

0: DDI radiju.
1: Šta se
2: mene baš briga, ne znam, sport, fudbal me ne interesuje u životu mom, ajde sad.
1: Da. Imamo, dobili smo juče cijel dan se pričalo o tome, da finale Lige Evrope
2: dobro
1: dolazi u Srbiju 2029. i bit će na novom nacionalnom stadionu i kao finale jednog od najvećih takmičenja na svetu fudbalskog dolazi u Srbiju.
2: Dobro, da se odigra jedna utakmica, ali da?
1: Da, da,
2: predobno.
1: Znači, final Lige šampiona se igra u Barceloni, ovo se igra kod nas. Znači, jaka priča, 29. do duše, ali sačekat ćemo.
2: Ajde, bogate.
1: Časko ga to sad sa sisedarom preko sa baba da kažem, ono kaže, dobro, znači da ponovim. Finale Evrope,
2: se održava kod nas.
1: Kod nas. Istina, lepo se rekla, samo Lige Evrope i neka, ne znaš, jer šta tebi ima da briga za Pljiž i Inter.
2: Apsolutno, me ne interesuje, pogotovo što je mi je, nekako mi je daleko u glavi, a svakako me, da sutra ne bi me nešto mnogo zanimalo.
1: Kako i to me baš...
2: I to... Zabole patka, to.
1: Patka, normalno.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
3: Ahora sí. Sí, tan bonito. Me encanta la música. La música criolla.

0: TDI radiju.
1: Ok, jutarnji oglasi, šta su jutarnji oglasi, Sidora?
2: Pa to je dok pijemo onako kaficu, da umjesto društvenih mreža, uđemo na oglase i da vidimo šta to tamo novo ima, pošto ljudi bukvalno svašta nude, toliko dobre stvari nude da je vredno da to podelimo sa vama.
1: Ajde, prvo ti, pošto moja je baš jaka.
2: Jel da?
1: Ajde.
2: Ajde, kaže, izdajem školski ormarić. To sam našla. Kaže, 500 dinara nedeljno.
1: To je neki klinec koji u fazonu treba da, ono, 100 dinara po danu da imam užinu,
2: da.
1: Ovi mi moji daju 100, to je 200, to mi je okej, okay. Izdajem školske ormarić.
2: Jeste, to pritom sigurno je dečak, zato što dečaci uglavnom nose, ono, ne nose sve sveske, ne nose sve knjige,
1: jedna sveska, jedna olovka i čao.
2: Tako je, da.
1: Ja ne znam da smijem ovo da pričam, ali oglas sam pronašao, postoji. Ajde. Prodajem sina debila ili ga menjam za metar drva. Ne znam da treba komentarisati.
2: Koliko ga iznervirao, šta mislite, šta je uradio?
1: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Neko sport prati zato što voli sport, voli da gleda ove, kako se zovu, tenisere, zato se i prati i sluša US Open, ali neki od nas ga prate zbog mimova, jer šta se narode desilo? Pa jedan mnogo viralan moment. Znači, kamerman je došao dok su igrali Zverev i Shelton i snimio je kako na satu za meč pokazuje da je 0-0-7. I onda je snimio u publici glumca Pierce Brosnana, koji je inače jedan od čuvenih James Bondova, pa kao James Bond 007, i svi su živi odlepili i bili na foru: a ovom čovjeku povećati platu, kamerman je znao šta je radio, tako da velika svaka čast za njega.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radiju.
1: E da, stigli smo do polovine septembra, realno polovina školskog mjeseca, mada mi stari ne idemo u školu, mi idemo na posao i imamo tu neke situacije, problematike, pa smo odlučili da ih malo iskomentarišemo kroz našu omiljenu rubriku Top ili Flop, gdje gledamo da li je nešto dobro, super, odnosno top, ili ako nije, kažemo da je flop. A sa nama naravno tu da se igra je bukvalno Ljudi su našce TDI Radija, naša draga, divna koleginica Lola. Gde si, Lolo?
2: Gde se, narade? Šta ima ovako kasno, boga mi kasno.
1: Boga mi za nas noćne ptice tokom party time-a nije, nego reci ti nama, Lolo, jesi ti spremna da igramo top ili flop?
2: Uvek spremna sam.
1: Odlično, idemo jako u glavu, top ili flop, jedna pauza od 20 minuta.
2: Jedna pauza, to na poslu, jel?
1: Da.
2: O, top mi je. Top mi je svaka pauza.
1: Tebi je top jedna od 20, iskreno meni je flop, ja bi još koju ako može. Dobro.
2: Pa nema veze, ja volim da radim, dobro, dalje.
1: Šefe, povećajte platu. Dobro. Sastanci koji mogu biti mailovi.
2: Sastanci koji mogu biti, čekaj da razumem.
1: Da, pa u suštini odemo na sastanak i sve što čujemo što se kaže na sastanku je realno moglo da se napiše u mailu i da ne moramo da se cimamo, da sedimo tu i da slušamo.
2: Pa to, okej, okay. Znači ja sam za, to mi je onda kao top mi je to, odnosno flop mi je to, mogu je biti mail, da.
1: Mogu je biti mail, zato jeste flop. Dobro, top ili flop, deljenje hrane sa kolegom.
2: Joj, ne delim svoju hranu
1: nikad. Razotkrili smo Lolu, narode. Dobro, dobro, znači Lolo, ti kažeš tebi je to flop, svako u svoju čini, a?
2: Svako svoju čini, svako svoju hranu, molim lepo, ja sam sebična.
1: Dobro, fair. Ok, i posljednje za večeras, top ili flop, 15 minuta kašnjenja na posao.
2: Bože, top, pogotovo ako je svi 15 minuta potrošeno na šminkanje i spremanje, bolje da dođemo lepi i uredni nego čupavi, a na vreme. Izvinjavam se, šefovi, ali istina.
1: Lolo, hvala ti što si se igrala sa nama.
2: Uvek, hvali vama.
1: Ajde, ljubimo te, čao.
2: Ja vas imamo, čao.
1: Čao, čao. A što vi, narode, kažete za ovo? Je li okej kašnjenje od 15 minuta na posao? Je li treba da bude dozvoljeno, da bude više, manje? Pišite nam mišljenja na Viberu na 069-3089-399.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: TDI Radio.
1: Jel želimo možda kašnjenje od 15 minuta na posao da su okej? Okay? E, to smo vas malo pre narode pitali. Vi ste nam pisali na Viberu i evo Olja se prva javila i kaže: "Ma ako mi dozvole 15, bit će gore, jer ću tih 15 sigurno da kasnim i još 15 kao ups, izvinjavam se." Dobro, volimo kod Olje što je ona bar iskrena. Đorđe kaže: "Vodim se parolom da doći na vreme znači kasniti, a pardon, doći ranije znači dolazak na vreme." Opa, red, rad, disciplina od Đoleta. Dobro. Da li su nam okej kašnjenja od po 15 minuta na posao? Mirjana kaže: "Poslodavac sam i razumem kašnjenja koja su i više, sve dok je zbog prevoza." A pa da, to autobus dok dođe, dok ne dođe, bude ludilo.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koje pesme ste pevali pogrešno?
2: Opraštam ti, slatki morski stvore.
3: Uvek se peva Dajte vina hoće lom, ali ja sam pevala Dajte vina ocu mom.
1: Koje tekstove pesama si pogrešno pevao?
4: Ja sam pevao ono, zagrliću drugove, perat ćemo prozore.
5: Pa uvek sam pevala gorim ko papirni zmajevi i koro sam videla da je zapravo ko dim.
1: Ma šta nas briga što ne znamo tekst neke pesme, bitno je da pevamo jer ko peva, smo ne mislimo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Devojke, ljubitelji Harry Stylesa ne znamo, jer evo sad malo listamo portalima i naletimo na vest da je Harry najavio da će se njegova turneja nastaviti, jel te, sljedeće godine, ali kaže da možda posle toga i ne bude baš tu, što kaže, vidjet ću šta ću. Mnogi sad fanovi naravno sumnjaju, pošto je izjavio da je malo više okrenut porodici, da možda znači da gospodin hoće da krene da osnuje neku porodicu, neki malo tata, mama život. Elem, vidjet ćemo, svakako makar izabrao da ne bude neko vreme na sceni, to je skroz cool i okej.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: DDI radiju.
1: Neka digne ruku svako koji je ustao na levu nogu i dalje ih drži. Jer evo nešto malo da nam svima zagreje srce. Sad je na netu viralan jedan mali momčić koji je u školi dobio zadatak da donese ono što mu je kao najvrednije u životu. I sad naravno klinci su donosili omiljenu igračku, haljinu. A on koji ima narode 4 godine je doveo svoju 2-godišnju seku. Znači, srećo naša u oko te ljubimo. Ovo iskreno ne može da nas ne nasmeje, makakav god da nam je dan.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Bađo, šta je u trendu?
2: Pa malo pre smo spominjali kako je u trendu to da svi na Instagram storiju ukače sliku sebe, AI sliku, kako bi izgledali da su 80-im, pa smo na kontu toga narode pitali vas šta je to nešto od ranije što bismo voleli da ima i sad. I evo, na primjer, Milica nam se javila na Viberu i napisala: kad sam bila dete, meni su stariji ustajali u busu jer je parola bila da na mlađima svet ostaje i da treba da štede energiju, a sad trče za busem i svađaju se ako ne skoknem da ju usputupim. I to je apsolutna istina, Mici, dobro si to spazila. Da vidimo, javila nam se Lana. Lana kaže: kavaljerstvo, tati dođe sa buketom na dejt pozdraviti mamu i tatu, a sad misli da je frajer ako lajkuje story. Amin, Lano. Šta je nešto dranije što bismo volili da ima sad? Filip kaže: normalni recept, tad torta od 100 slojeva, a sad proteinska pihtija sa kokos kremom se smatra tortom.